Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

ridicat controverse vine acum cu nota de plată. 20 dintre victimele medicului Dante Sloianu au anunțat că vor cere în instanță despăgubirii de până la 1 milion de euro. Medicul a fost trimis în judecată fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace provenite de la persoane decedate. Tesloianu spune că dispozitivele au fost resterilizate și susține că este nevinovat. A început admiterea la facultăți, iar concurența este una dintre cele mai mari din ultimii ani. La psihologie, 21 de candidați se luptă pentru un singur loc la buget. Interes ridicat există și pentru chimie farmaceutică, limbi străine, calculatoare și inteligență artificială, unde concurența ajunge la 10 candidați pe un loc. Vești bune pentru șoferii de mașini electrice. La aeroportul Otopeni au fost puse în funcțiune 7 stații ultrarapide de încărcare amplasate în apropierea terminalului plecări. Fiecare stație are o putere de 200 de kW, iar infrastructura poate încărca simultan 14 autovehicule electrice. Frații Tate încearcă să evite extrădarea în Marea Britanie. Andrew și Tristan Tate au cerut unui judecător american să fie trimiși mai întâi în România, unde au alte dosare pe rol. Avocatul lor susține că arestarea este motivată politic. Cei doi se confruntă cu 59 de acuzații de viol și agresiuni sexuale pe care le neagă. Europa se pregătește pentru un nou val de caniculă. Modelele meteo arată că săptămâna viitoare în sudul Portugaliei temperaturile ar putea atinge chiar și 50 de grade Celsius pentru prima dată în istorie pe continent. Spania și Franța se așteaptă la rândul lor la temperaturi extreme și un risc ridicat de incendii. Praga a fost desemnată cea mai accesibilă destinație de vacanță din Europa în această vară. Potrivit unei analize, o vacanță de o săptămână în capitala Cehiei costă în medie aproximativ 500 de euro de persoană, cu tot cu cazare și mese. Orașul depășește astfel destinații populare precum Madrid sau Milano la capitolul raport calitate-preț. Societatea de Transport București a început procedura de insolvență. Primarul general Ciprian Ciucu este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Yeah. You know.

0: Serios este?
1: 600 de euro.
2: 900, nu 2, nu 3.
1: Nici 4, nici 5, ci 600 de euro avem în această dimineață pentru voi. Eu stau și mă întreb dacă există oameni care încă n-au prins ideea concursului și doar mai deschid din când în când pe Radio Impuls și n-au pe noi. 500 de euro, 600 de euro.
2: Câți bani se câștigă acolo?
1: Și ori avea impresia că suntem puțin duși cu pluta. Nu că n-am fi. Dar eu zic că ar trebui să ascultați dimineață, prânz și seară Radio Impuls, ca să aveți șanse mai mari să ne luați banii ăștia cât mai repede.
2: Pe asta este cheia, că uite că am mai sunat oameni și zic, ah, din păcate n-am reușit să ascult.
1: Da.
2: Păi nu e vina noastră și regulile nu ne permit în momentul în care vă sunăm să vă dăm și sunetul. Trebuie să-l știți voi de dinainte.
1: În schimb, regulile ne permit să venim astăzi cu un prim indiciu. Așa că
2: avem?
1: Avem un prim indiciu.
2: Ia zi-mi-l și mie.
1: Nu ți-l zic acum, așa că pentru binele vostru ați face pentru binele vostru astăzi chiar să stați cu urechile ciulite. Pentru că vă dăm primul indiciu care ar putea să vă aducă 600 de euro.
2: S-ar putea să se schimbe regulile jocului, dacă sunteți un pic atenți.
1: Da. Bună dimineața!
2: Bine, acum bună dimineața!
1: Acum că ne-am făcut treaba care ne interesa cel mai mult și anume să vă anunțăm că avem pentru voi 600 de euro, putem să vă spunem liniștiți. Bună dimineața! Hai încă o dată!
2: Bună dimineața!
1: Asta e! Bine ați venit în Brigada de Vreme, Ramona Dumitrescu,
2: Andrei Tudorache.
1: Și o să stăm cu voi până la ora 10. Vă reamintim pe început, de fapt vă spunem pe început de emisiune că după ora 9 avem invitat.
2: Avem și invitat.
1: Da.
2: Vorbim cu Beni.
1: Beniamin Vătavu, așa îl știu oamenii de pe marele internet.
2: Așa-l știți și l-ați văzut, sigur v-a apărut pe Instagram sau pe TikTok măcar o dată. Ultimele luni.
1: Și sigur ați râs la ceea ce face el acolo, dar o să vorbim cu el mai multe după ora 9. Până atunci, să știți că în ora 7 discutăm puțin despre vicii, pentru că sunt ferm convinsă de faptul că toți avem niște vicii.
2: Avem.
1: Dar și despre seriale.
2: Despre seriale...
1: Nu, înainte de a vă spune că astăzi, pe 23 iulie, da, puțin mai devreme, adică în 1904, s-a inventat conul de înghețată, cornetul.
2: Ok.
1: Să-i dea Dumnezeu sănătate celui care a făcut lucrul acesta, că datorită lui avem vafă astăzi. Altfel mâncam înghețată ca sălbaticii, ca neandertalienii, înghețată din bol.
2: Deci conul a fost înaintea vafei. Nu mi-am pus niciodată această întrebare.
1: Am avut con înainte să avem fermoar, am avut con înainte să avem pix, înainte de vaccin... împotriva poliomielitei, ceea ce înseamnă, ceea ce pe mine mă face să deduc faptul că înainte omenirea avea niște preocupări mult mai importante. Adică avea prioritățile foarte bine setate. Mâncărică și după aia ne vedem de altele. Da, mie îmi place genul acesta de mentalitate. Și apropo de mâncărică, dar și de chestii pentru suflet, avem piesa asta care este cu mâncărică, dar și cu ocean, cu suflet. Cake by the Ocean de la Dance este piesa noastră de vară cu care ne dezmierdăm.
2: Ne trezim și ne dezmierdăm după piesa aia de la After Party, pe care am avut-o înainte să intrăm noi.
1: Ah, da, adevărat.
2: Și acum, gata, intrăm în...

0: în dimineață, cum trebuie, în brigadă, da.
1: Dar tu cum ești, Andrei, că nici nu te-am întrebat.
0: Mulțumesc, aproape bine.
1: De ce un aproape pic obosit. Bine? Ce s-a întâmplat?
0: Un pic obosit așa spre finalul săptămânii. Am mâncat un pic cam mult aseară.
1: Nu erai, mă, pe deficit, că stai că n-am mai mâncat nesănătos de atâta mari de vreme, că iau-te că am slăbit.
0: Păi cum poți mânca mult, poți mânca mult dacă ești pe deficit. Dar ieri nu cred că am fost.
1: Așa, și ce ai mâncat așa mult?
0: Un sandwich cu șnițel. Deci n-am fost.
1: Un sandwich între două felii de pâine sau ai pus șnițel pe
0: era
1: felii de pâine?
0: Era sandwich cu șnițel cumpărat.
1: Aaa, de la cu brânză?
0: N-a fost cu brânză, a fost simplu cu un sos de maioneză și cu un ketchup dulce.
1: Și cu niște mai sos de nu știu care și cu mai nu știu câte tone de cartofi și cum e, a?
0: 100 și ceva de grame de cartofi.
1: A, atât.
0: Dar a fost ok-iuț. Adică na, am fost un pic supărat la final.
1: De ce?
0: Pentru că scria exact că are 470 de grame și avea 408 grame.
1: Stai o secundă, tu să... cântărești mâncarea pe care ți-o cumperi?
0: Bineînțeles că o cântăresc, păi da, nu trebuie să știu.
1: Păi Andrei, tu vorbești serios?
0: Bineînțeles,
1: adică în momentul în care te duci și comanzi, te duci și cumperi ceva sau îți comanzi acasă ceva, scoți cântarul să vezi dacă te-au mințit?
0: Păi nu, nu dacă m-au mințit, pentru că au și valorile nutriționale.
1: Da.
0: Și trebuie să știu cât mănânc ca să le calculez. Da. Și câteodată când mi se pare porția mică, nu e ok. Că marketez ceva, am lăsat.
1: Aseară ai lăsat?
0: Da.
1: Și ce le-ai spus oamenilor ăla, că sunt hoți?
0: Că nu mi se pare corect.
1: Dă bă, alea 75 de grame înapoi.
0: Exact.
1: Incredibil, nu pot să cred. De la omul care v-a adus număratul capsulelor din cutia cu capsule de detergent, avem în această dimineață cântăritul mâncării.
0: În 8 din 10 cazuri erau mai puține.
1: Așa este,
0: deci
1: da.
0: Deci gluma e pe tine.
1: Corect, așa este, confirm lucrul acesta, pentru că într-o zi mi-a scris soția lui și mi-a trimis o poză cu el în baie în timp ce număra capsulele de detergent. Ăștia suntem, hai, bună dimineața!
2: La Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 13 minute au trecut din ora 7, vă zicem din nou bună dimineața, măi frumoșilor, sunteți în brigada de vreme și vrem să vorbim puțin despre vicii, pentru că astăzi la nivel internațional se celebrează ziua, mă rog, e stupid să spun că se celebrează ziua. Se trage un semnal de alarmă.
1: Asta este cuvântul, da. Așa. Eu voiam să zic, se face awareness.
0: Se face awareness, da, în privința femeilor care au vicii, dar noi vrem să vă întrebăm pe voi toți, femei, bărbați, copii, sper că n-au, care este viciul vostru? Ce adicție aveți? Chestia pe care ați vrea să o schimbați la voi, dar vă este puțin cam greu.
1: A, dacă vrei să... Ca să a, chestia pe care vrei să o schimbi.
0: Da, păi este un viciu, practic.
1: Da, este un viciu. Dar e un viciu pe care îl accepți câteodată. Cum e în cazul meu, de exemplu. Așa. Uite că eu mă gândeam că eu nu beau alcool, că nu-mi place, eu nu fumez, că nu-mi place. Așa. Și zic, bă, da, trebuie să am și eu un viciu. Jocuri de noroc, da. Nu joc. Și zic, trebuie să-mi aleg ceva. Așa. Și am ales să beau energizant.
0: Asta este viciul
1: tău. Dar îl beau conștient, dar ei, oamenii judecă. Da? Dacă îl bei conștient și îl bei cu măsură, că toți zic, a, ce bei alea, că au numai prostii în ele.
0: Oamenii te judecă, copiii te invidiază, toți puberii, copiii, să știi, da, că sunt geloși pe tine, că ești un adult în toată firea care poate la 7 dimineața să bea un energizant cinstit.
1: Da, exact, exact. Și zic, știi ce? Dacă mie îmi face bine pentru sufletelul meu, atunci este ok. Nu mă simt rău de la ele, le consum cu măsură și cu moderație, că moderația e cheia întotdeauna, și zic, ăsta trebuie să fie viciul meu. Și zic, okay, fie că îmi place, fie că nu, eu trebuie să beau. Ca să mă simt și eu cumva că...
0: Să te simți puțin sălbatic, așa.
1: Da, că sunt un pic sălbatic. Dar nu pot să zic că e viciul la modul, nu pot să mă las de el. Că îmi place,
0: doar
1: că...
0: Doar tremuri când nu mai bei două zile consecutive, da, dar rest, da, ești foarte ok.
1: Și dacă îmi face rău, de ce mi-o prește tremuratul?
0: Corect, exact. 0754222999. Care considerați că ar fi viciile voastre în momentul de față? Sigur, aveți vreo dependență, vreo semidependență. Este ceva la care nu prea puteți renunța, deși v-ați dori să faceți lucrul acesta. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. La mine, bineînțeles că este vorba despre mâncare.
1: Credeam că zici și cumpărături prima oară. Acu că zici,
0: da, ar putea să fie cumpărăturile, pentru că fac shopping impulsiv și compulsiv.
1: Deci cred că pe prima poziție ar fi
0: asta. Ar fi cumpărăturile, da, după care vine mâncatul.
1: Mâncatul, bun.
0: Da, și cred că ar mai fi în ultima perioadă, am început să, vreau să scap de lucrul acesta, dacă ne uităm la filme sau ceva, am început să dau scroll pe telefon. Eu nu făceam chestia asta înainte. Dar fără să-mi dau seama, iau telefonul și dau scroll. Și mie mi se pare că ăsta s-a transformat deja într-un viciu.
1: Dacă-s proaste, nu?
0: Nu știu. Mă trezesc pur și simplu cu telefonul, mă le dăm scroll. Nici măcar nu mă uit la telefon, că tot atentă la film sunt. Dar dau scroll așa.
1: Aha.
0: Da, mă simt de parcă aș fi hipnotizată. S-a întâmplat ceva cu mine. Așa m-au programat ăștia, vezi? Ce se întâmplă cu vaccinul?
1: Și mie mi se întâmplă chestia asta, dar realizez că fac asta doar dacă filmul e plictisitor, nu se duce nicăieri șolăle. Dacă nu vreau să stau pe telefon, îl pun undeva unde, ca să ajung la el, trebuie să mă ridic de pe canapea.
0: Este o metodă foarte bună.
1: Și da, altfel o faci inconștient, cum zici și tu, că te trezești și da, așa mă mai trezești și o scrollând. Da, la ăla cu hainele vrei să renunți?
0: Nu, nu-mi doresc neapărat.
1: Nu vrei.
0: Nu, că îmi plac, n-am
1: o
0: ce
1: viața
0: face.
1: Ai, o pentru
0: viața
1: ce muncești?
0: Să mă îmbrac în pijamale mereu. Că pare că mereu sunt îmbrăcată în pijamale, dar să fie alte pijamale, să fie distincte. Mihai din București ne spune, bună dimineața, din păcate viciul meu este fumatul. Păi și de cât timp se întâmplă lucrul acesta? Adică ați putea să le spuneți și dacă ați încercat să renunțați.
1: Da, dacă renunțați, dacă ați încercat, de cât timp încercați, dacă ați reușit, cum ați scăpat, poate i-a ajutat și pe ceilalți.
0: 0754-222-999.
2: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Serios este?
1: Asta este sunetul care v-a făcut dependenți în ultima perioadă de a asculta Radio Impuls, pentru că nu știe nimeni ce este. Puțin mai încolo, așa, o să vă dăm și variantele de răspuns care au fost oferite de către ascultătorii noștri până acum, până în acest moment, ca să știți ce nu este.
2: Și vezi că ai zis sunet. Ceva și de un indiciu,
1: vă dăm și indiciu, n-am uitat. V-am întrebat puțin mai devreme care sunt viciile voastre, adicțiile, obiceiurile alea pe care poate ați vrea să le schimbați la voi, dar nu vă prea iese. Hai să ascultăm niște mesaje de la voi.
3: Neața Gașcă, Tony Dinitei. Viciul meu este fumatul. Am încercat de 3 ori până acum să mă las. N-am reușit niciodată. Am stat câte 3 luni. Am apucat din nou. Acum o lună zice cu viciul că am renunțat la el. Nu-l mai beau. Și ca să-i răspund colegului tău acolo cu băutul celor energizante, eu spăl roțile de la mașină cu energizante și cu Coca-Cola, știi? Și le face ca noi. O zi frumoasă!
2: O zi frumoasă, tipule, ești mai bun decât mine.
1: Andrei, tu îți dai seama că bei lichid care curăță roțile, da, foarte bine?
2: Da!
1: Oh, Doamne.
2: Și îmbogățește sufletul.
1: Viciul meu este pescuitul. Să stau două zile așa pe baltă, am cheltuit peste 5.000 de euro pe scule. Sper doar ca atunci când o să mor, soția să nu vândă scule la prețul pe care i l-am zis ei, zice Flores din București. Îți dai seama că i-a spus soției, ăsta? 100 de lei.
2: Cu
1: minimorum 300 de euro, cred.
2: Și zice soția, hai dăm 300 și plec și acasă.
1: Doamne, dar eu aș căuta. Eu aș face poză sculelor și aș întreba pe ChatGPT, cât e asta, cât costă?
2: Acă e foarte simplu să faci asta, într-adevăr.
1: Să verifici, să vezi ce face omul cu banii.
2: Uite, ascultătorul nostru care ne spunea că fumează și ar vrea să se lase, ne scrie, am încercat să mă las, din păcate n-am reușit, poate fumez și din plăcere, nu știu. Mă gândesc și dacă las țigările, aș putea să înlocuiesc cu altceva mai nociv. Fumez de 25 de ani, dar nu încurajez pe nimeni să se apuce de fumat.
1: Poți oricând să te apuci de mâncat.
2: Poate fi la fel de rău, în definitiv.
1: Da, dar mâncarea bună e bunuță așa și atât de diversificată, poți să încerci atât de multe chestii, țigările sunt aceleași.
2: Da, uite, și poți să mănânci cu moderație, nu poți fuma cu moderație.
1: Aia zic.
2: Da, așa este.
1: Bună dimineața, cel mai nociv viciu pentru mine este soțul meu de 23 de ani. Îmi dau seama că dacă nu-l văd câteva ore mă ia cu tremurat. Întrebarea mea este, are soțul 23 de ani sau sunteți împreună de 23 de ani? Că soțul dacă are soțul meu 23 de ani, pot înțelege că te ia cu tremurat dacă nu-l vezi. Oh, Doamnă! Bună dimineața, dragilor! Sami vă salută. Efectiv, nu mă pot lăsa de energizante. Și apropo, astăzi schimb prefixul, ne zice Sami, păi în cazul acesta.
4: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: La mulți ani, Sami, să fii sănătos și lasă de energizante, mă, că uite, te ajungi ca Tudorache.
2: Păi stai, mă, că nu e, e o altă situație, că dacă nu se poate lăsa, da, atunci e o problemă. Dar eu, dacă eu beau când vreau și dacă nu vreau să beau, pot să nu vreau să beau. La modul ăsta, adică eu în general beau...
1: Ești în faza de negare, ești în faza de
2: nu
1: negare,
2: sunt.
1: Eu n-am o problemă.
2: Nu sunt. Am un obicei, am băut în ultima perioadă un pic mai des, dar de obicei cam în weekend consum.
1: Mm-hmm.
2: Ca să fie așa o moderație.
1: Neața, dragilor, dacă te lași de ceva, te apuci de altceva, un înțelept a spus în felul următor, suma viciilor va fi întotdeauna egală. Da, așa este.
2: Ce, uite, se aplică legea termodinamicii, că energia se transformă doar.
1: Adicția mea, cumpăr cărți de dezvoltare personală ca să învăț să nu mai cumpăr compulsiv. Momentan am citit doar titlurile.
2: A dat soția mea mesaj?
1: De ce? Asta face și ea? Serios? Cumpără cărți de dezvoltare personală?
2: Da, cumpără și le și citește.
1: Așa.
2: Da, după aia nu le mai aplică. Că probabil n-au fost bune și hai să luăm altele.
1: Seama. Da, corect. Oricum sunt toate la fel dacă mă întrebi pe mine.
2: Da.
1: Eu sunt dependent de las că fac mâine. Dacă ar exista un campionat mondial de amânat lucruri, mă înscriam, dar mâine.
2: Da, poate fi și asta.
1: TikTok, scroll pe TikTok, avem cafea. Am ajuns în punctul în care beau o cafea ca să mă pot concentra pentru a-mi face a doua cafea care să-mi dea startul dimineții.
2: Am mai auzit discuția asta și mă întreb dacă este doar în mintea noastră. Ideea asta cu nu pot funcționa fără cafea.
1: Că băi, sunt oameni așa este, care... să știi că am avut două zile în care n-am putut să beau cafea din cauza faptului că trebuia să merg să fac niște analize.
2: Și
1: a fost greuț tare. Este o adicție, spun sincer.
2: Mi se pare că e și o plăcere să zici că nu poți funcționa când nu bei cafea.
1: Nu, ți s-a obișnuit creierul în felul acesta și realmente, fizic, nu mai poți funcționa. Îmi rod unghiile de când mă știu. Și asta mi se pare iarăși.
2: Dă-ți am revenit și eu.
1: Nu merge, nu funcționează.
2: Arată urât de ce? Gestul. Și ai multe bacterii sub unghii.
1: Da, dar e atât de bună pielița. Am și eu două vicii care știu că îmi fac doar rău. Fumatul și consumul de energizante. M-am apucat de fumat, aoleo, la 13 ani. Am 40, aș vrea să le las, dar nu mai pot, ne zice George din Constanța.
2: Da, îmi pare rău.
1: Bun, păi dacă tot am făcut schimb de vicii, ne întoarcem în câteva momente să vorbim și despre lucruri mai drăgălași. Așa că rămâneți cu noi, Brigada de Vreme. Nu uitați că astăzi avem pentru voi 600 de euro. Așa că, bună dimineața! Bună dimineața!
0: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs 3RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Neptun? Venus? Saturn?
10: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
12: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: vedeți care sunt, puteți observa live care sunt efectele băutului de energizant,
1: nu,
0: pentru că amândoi
1: sau
0: energizant sau foarte multă cafea. Ca amândoi avem problema asta. Eu beau foarte multă cafea, Andrei bea energizant. Astăzi este joi.
1: Da.
0: Noi am făcut completă abstracție de faptul că astăzi este joi. Am ajuns în halul ăla în care trebuie să ne reamintească ascultătorii ce avem de făcut.
1: Poate tu, a fost un test, l-ați trecut, felicitări. N-am uitat o secundă.
0: Andrei, uite-te în ochii mei și
1: mi-am adus aminte ieri și m-am uitat peste ce avem noi de făcut. Și după aceea zic, am uitat.
0: Aole,
1: și gata.
0: Prima dată ne-a spus ascultătoarea noastră Cristina: azi nu e joi, n-ar trebui să propunem noi? Zic, aoleu, ba da. Joia este ziua în care ascultătorii Radio Impuls sunt cei care vin cu propuneri de subiecte.
1: Uh-huh.
0: Adică, dacă vă doare sufletul, dacă aveți o ceartă la muncă și nu știți cine a fost de vină, cine o fi greșit, dacă vreți să vă alegeți numele copilului, orice dilemă aveți pe suflet, orice v-ar plăcea să discutăm așa la nivel național, că suntem mai mulți aici și așa, puteți să ne dați propunerile voastre pe WhatsApp 0754-222-999.
2: Bună dimineața, brigadă! Păi azi nu era joi? Nu trebuia să, nu știu ce să facem noi, joia?
0: Ba da!
1: Ba da, Mihai, este joi și dacă ai
0: incredibil
1: tu un subiect, putem să-l dezbatem în dimineața asta. Deci, cum zicea și Ramona, orice curiozitate aveți, orice aveți pe suflet, sau dacă doar vreți să vă ascultăm un off, suntem aici și suntem gata să vă ascultăm.
0: Să vă ascultăm și să vă dăm sfaturi, bineînțeles, să ne dăm cu părerea că doar suntem români, daci,
1: să
0: liber.
1: Intrăm cu bocancii.
0: Bineînțeles. Da, vă mulțumim foarte frumos pentru acest kind reminder, că noi vedeți că suntem vai și amari de vieții noastre, am ajuns în punctul ăsta. Așa că așteptăm din momentul acesta, așteptăm propunerile voastre de subiecte pe WhatsApp, repet, numărul de telefon 0754-222-999. Summer's off. Radio

0: și am ajuns iarăși în punctul ăsta în care sunt prea multe propuneri și nu știm pe care să ne axăm. Noi nu, noi nu ar trebui să fim adulți. Se spun sincer, ar trebui să ni se retragă titulatura asta de adulți, că nu e de noi.
1: Să luăm cineva
0: decizii.
1: Să ia cineva deciziile în locul nostru, cred că asta ar fi. Dar uite, într-o dimineață ar trebui să le facem pe toate.
0: Așa.
1: Facem joi toată ziua, propuneți voi.
0: Sigur, noi care am uitat 10... că joia trebuie să facă ascultătorii lucrurile acestea. Mă rog, am primit propunerile următoare. Stresul de la lucru și prea multe cerințe de acolo. Relații extraconjugale ni s-a mai propus. Dar am mai discutat destul de recent despre subiectul acesta.
1: Dacă cineva ar vrea să facă relații să participe în relații extraconjugale.
0: Nu să participe, domnule, dacă a fost vreodată implicat într-o relație de genul acesta.
1: Ok.
0: Așa, uite, avem, mie mi-a plăcut foarte mult, ăsta a venit de la Marian, care ne-a spus că are probleme în dragoste și l-am întrebat de ce. Bineînțeles că sunt curioasă. Și a zis că nu prea are încredere în fete.
1: Înseamnă că e trecut prin ceva.
0: Și mă salută, te pup și eu, Marian. Nu știu dacă o fi neapărat trecut prin ceva, dar hai să vedem cum am putea să facem un băiat, un domn, un drlău.
1: Dar stai, mă, nu vrei să-l sun? Mariane, vrei să te sun?
0: Nu, domne, hai să vedem cum am putea să facem un bărbat să aibă încredere în femei. Așteptăm mesajele atât de la femei, cât și de la bărbați. 0754-222-999. Ca bărbat, ce ar trebui să faci pentru a-ți redobândi încrederea de mult pierdută în sexul opus?
1: Așa, vrei să încep eu?
0: Dacă vrei, că pare că ești invested.
1: Păi nu, că primul pas cred că ar fi să nu mai generalizezi.
0: Așa, corect.
1: Ar trebui să-și treacă pe o foaie. Uite, Marian, dacă vrei să ne trimiți un mesaj vocal, să ne zici de unde au început aceste probleme, ce ți s-a întâmplat de nu mai ai încredere în femei.
0: Corect.
1: Și putem să le discutăm punctual.
0: Așa.
1: În al doilea rând, ar trebui să încerce. Pentru că dacă te-ai ars odată, nu înseamnă că te vei arde de fiecare dată. Și revine în discuție educarea creierului. Și anume, dacă îl treci prin aceeași situație și nu se întâmplă ce credeai că o să se întâmple, el nu o să mai fie speriat și o să se recalibreze, să zic așa. Și o să începi să ai...
0: Exact,
1: fix la fobie. O să treci, o să-ți învingi această teamă că o femeie s-ar putea să te mintă,
0: rănească,
1: să te înșele, să te rănească. Bravo, mulțumesc! Și cred că asta este. E vorba de exercițiu care necesită puțin curaj. Uite că l-a vorbit un public, de exemplu, că mie mi-era teamă să vorbesc un public și îmi zici ce se poate întâmpla rău în afară de să râdă 2-3 de mine. Și am trecut și peste asta, mă rog, oarecum, dar ajută treaba asta, Marian, așa că hai, hopa sus pe șa și dă-mi o poză cu tine că-ți fac acum un profil de Tinder.
0: 0754-222-999. Ce ar trebui să facă un bărbat pentru a-și recâștiga încrederea pierdută în femei? Cum să facă? Cum să procedeze? Eu sugerez întotdeauna terapia și dacă nu, că na, este destul de costisitoare această opțiune, puteți oricând să plecați de la premisa că nu toți oamenii sunt la fel și că dacă ați avut o experiență proastă în trecut, asta nu înseamnă că aceasta se va repeta. Adică dacă proiectați lipsa succesului dintr-o relație anterioară asupra unei noi relații, păi asta veți și atrage. Eu chiar cred că nu toți oamenii sunt la fel, deși am fost rănită în repetate rânduri. Asta nu m-a împiedicat să merg într-o relație următoare cu inima deschisă și să-l iau pe omul ăla de la zero, fără să-mi proiectez asupra lui fricile mele și insecuritățile mele.
1: Pentru că ai lucrat la asta, da, bravo!
0: M-am gândit că nu este sănătos pentru mine în primul și în primul rând. Bun, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp, le întoarcem în câteva minute cu ele. Neața!

0: 52 de minute au trecut din ora 7 și vorbim despre lipsa încrederii în femei, dar repede, repejor, sau am putea mai bine să venim cu mesajele după?
1: După publicitate?
0: Da, da, da. Hai să dăm
1: unul, două, și
0: facem în felul acesta. Ia.
2: Neața, brigadă.
1: Bună dimineața.
2: Un mesaj pentru Marian, cel mai bun mesaj, cred că ar fi, du-te fără așteptări.
0: Ce drăguț.
2: Probabil ai avut așteptări mari de la o întâlnire sau de la cineva și ai fost dezamăgit. E, acolo ai greșit tu, nu-ți mai fă așteptări. Lasă-te dus de val, dar asta nu înseamnă nici să accepti ceva, ceva cu care tu nu ești confortabil. Cam atât. În rest, vând din pupa.
0: Te pupă. Mulțumim foarte frumos pentru foarte mesaj. Corect. Pentru cei care n-au fost pe fază, l-avem pe ascultătorul nostru, Marian, care nu prea are încredere în femei și ne-a cerut sfaturi ce ar putea să facă să și-o redobândească. Ne întoarcem câteva minute cu mesajele voastre.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
4: E prea departe, nu ți este clară poza.
5: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: am pregătit, ne place doar acest fundal, cum se aud pe scărușii.
1: Și vorbim despre Marian, care sărmanul are probleme cu încrederea, lipsa încrederii în femei.
0: Și ascultați și voi aceste sfaturi primite de la ascultători noștri, pentru că s-ar putea să vă ajute. Nu e neapărat vorba doar în cazul femeilor, ci dacă ți-e frică de ceva în general.
1: De orice.
0: De vorbit în public, de insecte, de cum...
1: Nu, dar în principiu vorbim acum despre interacțiunea asta umană, că și femeilor le este frică de bărbați și cred că se aplică pentru ambele.
0: Pentru
1: cazuri.
0: Ambele, da. Bine.
1: Uite, nu te grăbi să ai încredere în oarbă, dar nici să pornești cu ideea că toate sunt la fel, pentru că nici nouă bărbaților nu ne place dacă ele zic că suntem toți niște porci. Cinstit?
0: De acord.
1: Altcineva zice că dacă ai fost rănit ar trebui să iei o pauză. Uite, asta mi se pare iarăși o greșeală fatală. Faptul că oamenii nu iau pauză între relații.
0: Cam cât ar trebui să fie o pauză?
1: Măcar 6 luni.
0: Măcar 6 luni?
1: Trebuie să stai cât mai mult timp singur cu tine ca să-ți dai seama cine ești, ce-ți dorești de la următoarea relație, ce mai ești dispus să accepti și ce nu mai ești dispus să accepti.
0: Ok.
1: Uite, Andrei ne zice, domnul Marian ar trebui să-și redobândească în primul și în primul rând încrederea în el.
0: Da, uite, nu l-am întrebat dacă are încredere în el.
1: Da.
0: Lasă că o să-și o recâștige în dimineața asta.
1: Ești de pe TikTok. Este un sfat foarte bun și acesta.
0: Așa?
1: Poate că nu trebuie să înveți să ai încredere în toate femeile, trebuie să înveți să alegi mai bine în cine investești încrederea. Cinstit.
0: Ok, nu toate femeile sunt la fel, dar e complet de înțeles de ce vezi lucrurile așa acum. Tu ar trebui să te concentrezi pe tine o perioadă. Cineva zice să se înconjoare de oameni faini, de prieteni, de familie, care îi demonstrează zi de zi ce înseamnă loialitate și respectul.
1: Da. Bună dimineața, poate că ar trebui să nu se mai grăbească atât de mult.
0: Ok.
1: Asta este, e și partea asta cu grăbitul, că trebuie să facem într-o anumită perioadă de timp, că dacă nu ne trece vremea și expirăm.
0: Da, uite, exact asta îi zice cineva, zice, te înțeleg, nici eu n-am încredere în mine când zic că mă apuc de sală și n-o fac, dar după aia glumă, dar ia-ți timp, nu te grăbește nimeni.
1: Uite, Marian, mesaj pentru Marian, ne zice Sergiu din Moșnița, nu toate femeile sunt la fel, du-te, ieși la întâlniri unde să cunoști femei cu gândiri diferite și până la urmă una te va face să zâmbești și vei avea încredere în ea.
0: Bravo, Sergiu, mulțumim frumos. Dar să nu fie de la Giroc.
1: Da, corect, nu cu femei din Giroc. Neața, sunt căsătorit de 40 de ani cu fosta mea colegă de bancă din liceu. Avem o căsnicie fericită, o iubesc enorm. Chiar acum, în momentul în care scriu acest mesaj, îmi este dor de ea. Așa că le doresc tuturor tinerilor să-și găsească perechea potrivită, să știe să lase de la ei, să se respecte și să vorbească unul cu celălalt. Foarte frumos.
0: Comunicați.
1: Cred că putem să încheiem așa, nu?
0: Putem să încheiem, uite, vrei să încheiem așa?
1: Păi nu știu, așa zice.
0: O femeie... Mai am un mesaj.
1: Aoleu, Andrei,
0: îl mai citim o dată
1: potrivită.
0: O femeie întotdeauna îți va transmite ceea ce este ea cu adevărat. Cum și un bărbat transmite ce este el cu adevărat. Important este să fim noi, Marian, și important este, concluzia este să ai curaj în dimineața asta.
1: Da, curaj și să nu pui etichete, să nu generalizezi. Andrei, tu ai curaj în momentul acesta să-mi spui o știre din tehnologia?
0: Da, o să te enervezi, vorbim despre ochelarii care filmează, Ramona.
1: Ah, deja m-am luat cu capul. Te ascult.
0: Bună dimineața! De când avem telefoane care filmează, orice om s-a putut transforma în creator de conținut. Și asta n-a fost neapărat rău. Acum, cu ochelarii, oricine se poate transforma într-un om care nu respectă intimitatea personală pe motiv că e spațiu public și pot filma aici. Așa că nu tot ce e legal e și moral, vreau să vă spun, și asta chiar trebuie să înceteze. Ochelarii au de regulă un LED care te anunță atunci când cineva te filmează, dar dacă ești în soare puternic afară, nu prea se vede LED-ul.
1: Și pe lângă asta, vezi că bărbații din state care au început să filmeze femei pe stradă fără acordul lor, au găsit o modalitate de a hackui chestia asta și au oprit beculețul.
0: Acum s-a făcut un nou update și dacă oprești beculețul, dacă îl acoperi sau așa, îl afectezi în vreun fel, ochelarii se dezactivează și nu vor mai funcționa. Deci s-ar putea să...
1: Să funcționeze chestia asta.
0: Să meargă. Da, dar chiar și așa, dacă acoperi LED-ul sau dacă e soare puternic și nu vezi acel LED, dacă ești un pic atehnic, nici nu-ți dai seama că ochelarii au camere, poate zici că așa este designul lor. Și risci să te trezești pe internet într-un moment în care ai fost vulnerabil, în care ți s-a întâmplat un moment rușinos, doar ca altcineva să profite de asta. Și aparent s-ar fi demonstrat așa, că fluxul video de la un brand de ochelari care filmează poate fi transmis către un algoritm de recunoaștere facială conectat la date publice, nu o să zic chinezii.
1: Așa.
0: Și oamenii uită că în Uniunea Europeană să procesezi datele personale ale cuiva fără acordul său încalcă grav GDPR-ul și te costă niște bani și niște ani de închisoare. Deci tu vrei să faci conținut video și te apuci să lucrezi pentru Big Brother. Așa că ce vreau eu să zic, să nu mai normalizăm nesimțirea pentru niște like-uri. Vă rog frumos.
1: Doamne ajută, mulțumim foarte frumos, Andrei. Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
2: Bună dimineața! Au fost din nou emoții pentru mii de absolvenți de gimnaziu. Ieri au fost afișate rezultatele admiterii la liceu, iar de astăzi începe depunerea dosarelor pentru confirmarea locului. Peste 62% dintre candidați au fost admiși la prima opțiune. În topul celor mai căutate licee rămân colegiile din București, care ocupă primele 9 locuri în clasament. Pe locul 10 se află colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța. Apa mării le dă bătăi de cap turiștilor de pe litoral în plin sezon estival. La Mamaia, temperatura apei a scăzut brusc până la 13 grade din cauza fenomenului de upwelling, prin care apa rece din adâncime ajunge la mal. Meteorologii spun că fenomenul este unul natural și că temperatura apei va crește din nou zilele viitoare. Un primar din Ialomița s-a dat în judecată.

0: pregătiți-vă pentru un spectacol pe cer. Pe 2 august 2027 va avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului. În unele zone din sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu, întunericul din timpul zilei va dura până la 6 minute și 23 de secunde. Fenomenul va putea fi observat parțial și din România. Levski Sofia a învins-o pe Universitatea Craiova cu 1-0 în prima manșă a turului 2 preliminar din Liga Campionilor. Unicul gol a fost marcat de Dimitrov, fost jucător la CFR Cluj. Returul este programat pe 29 iulie la Craiova, însă fără suporteri bulgari în tribune din cauza unei sancțiuni UEFA. În această seară, CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB dispută meciuri importante în prima manșă a celui de-al doilea tur preliminar în Conference League. Astăzi vremea rămâne instabilă în mare parte din țară. În prima parte a zilei, județul Tulcea va fi afectată de ploi torențiale și vijelii. După amiază și spre seară, ploile își vor face apariția, mai ales în sudul și nordul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade la Miercurea Ciuc și 29 la Drobeta Turnu Severin. Se anunță 28 de grade la Timișoara și Constanța, 27 la Craiova, 25 la București și Cluj, iar la Brașov vor fi în jur de 23 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: 600 de euro. Ăsta este sunetul care vă poate aduce în această dimineață 600 de euro doar dacă ați făcut o chestie în prealabil și anume doar dacă v-ați înscris pe radioimpuls.ro la Te caută banii.
3: Și nu uita să spui dacă aveți norocul să fiți extrași. Pentru că oamenii le spui sunați-mă pe mine, sunați-mă pe mine. Nu funcționează așa, sunteți extrași din sistem și dacă sunteți norocoși, vă sun eu și vă anunț.
2: Așa, ora aceasta să știți că o să fim puțin pe nostalgie. Suntem ferm conviși de faptul că aveți cu toții ceva de spus despre subiectul acesta care ne va atinge împreună așa, colectiv. Sună puțin dubios, dar asta este realitatea. O să fim o bucată de suflet.
3: Da, oricum, cred că avem consimțământul vostru să fiți atinși de acest subiect.
2: Da, să vă atingem pe suflet. Așa. Și vă dăm și un reminder al faptului că ora următoare îl avem pe Beniamin Vătavu invitat. O să râdem, o să ne distrăm, o să aflăm cum a pornit, cum a început totul, pentru că este un băiat foarte amuzant pe internet și suntem ferm convinși de faptul că ați dat de el măcar o dată în viața asta, da? Cam atât.
3: Cam atât. Hai să ascultăm și niște muzică și noi mai revenim să vorbim despre acea nostalgie despre care a pomenit Ramona.
2: Ramona Dumitrescu,
3: Andrei Tudorache,
2: Brigada de Vreme, bună dimineața!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 8 minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme și pregătiți-vă, dacă aveți șervețele la îndemână, poate ar fi bine să le țineți cât mai aproape de voi, pentru că astăzi este National Gorgeous Grandma Day, adică este ziua bunicilor superbe. Uh-huh. Și noi știm că aproape toate bunicile sunt superbe.
1: Și de ce grita la mine când ai spus asta?
0: Că aproape toate sunt superbe.
1: Dar nu toate bunicile au obligație să fie superbe.
0: Corect.
1: Pentru mine.
0: Corect, așa este. Și ne-am gândit să le sărbătorim pe bunicile alea minunate care ne-au făcut copilăria absolutamente de vis. Uh-huh. În această dimineață vrem să vă întrebăm ce amintiri aveți legate de bunicile voastre.
1: Ce frumos! Cum erau ele? Dacă aveau fixații.
0: Da, ce vorbe
1: dacă
0: aveau.
1: Dacă aveau vorbe, da, exact. Da, da. Sau cum făceau când se enervau. Că uite,
0: puteți să limitați, da.
1: Bunica mea zicea, of, că nu mai sufăr într-o zi, o să mă duc în pod și o să fac tracțiuni.
0: Okay. Cu gâtul. Și cel mai important am vrea să știm cu ce valori ați rămas de la bunicile voastre. Puteți să ne spuneți dacă ați crescut cu ele, dacă mergeați la ele doar pe vacanța de vară sau de iarnă. Care a fost povestea voastră cu bunica? 0754-222-999. După cum, aici așteptăm mesajele voastre. După cum bine știți, eu am mai spus lucrul acesta. Eu am crescut cu bunica mea. De pe la vreo 4-5 ani, 6, nu mai țin minte exact, am fost transferată. Uh-huh. Cum se face transferul din toamnă la Steaua, eu am fost transferată din toamnă la bunica. Și bunica mea era foarte șodoasă la vorbă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că era foarte amuzantă. Știa bancuri porcoase pe care mi le spunea de la o vârstă fragedă. Și în tinerețile ei îi mai plăcea așa și șprițul. Avea o prietenă la care se... Da, avea o prietenă la care se ducea și se mai întorcea așa puțin șprițuită. Dar când am crescut, pe mine mă certa că de ce beau. Și eu când îi spuneam, păi și tu mai veneai șprițuită acasă, eu! Tu că uite acum ea și își făcea Sfânta Cruce.
1: Și vorbea serios?
0: A?
1: Și vorbea serios?
0: Ei, ia mă păcălea pe mine, îți dai seama. Avea, cred că era obsedată de aur, avea 1597 de grame de aur pe care îl purtase încărcat, ziceai că este bradul de Crăciun, nu alta. Avea croitoreasă care îi făcea mereu costume, îi plăceau căciulile din blană. Îmi zicea mereu, Mona Maie, norocul tău cu mine, asta era vorba ei preferată, norocul tău cu mine că altfel vă mâncau viermii și pe tine și pe măta și pe tactul. Mă certa de fiecare dată când râdeam prea tare, deși ea era cea care mă făcea să râd atât de tare. Era fiartă pe serialele turcești de aici, de la Canal D. Îmi povestea în fiecare zi ce s-a mai întâmplat în serial. Era supărată pe una, dar nu mai țin minte cum o chema. Așa, se certa de fiecare dată cu doamna Andreea Mantea. Mm-hmm. A avut certuri și cu doamna Cristina Dorobanțu.
1: Când a prezentat
0: Casa Iubirii,
1: Puterea Dragostei.
0: Puterea Dragostei, Casa Iubirii, fiartă era, nu alta. Uh-huh. Așa. Ea m-a învățat să nu spăl de sărbători, cu ea mergeam în turneu de biserici și de mănăstiri, mergeam la băi de când eram foarte mică. Și cea mai importantă lecție pe care am dobândit-o de la ea, de fapt pe care a avut grijă să o lase acolo puternic întipărită, cred că a fost aceasta, Mona Maie, să nu te compromiți niciodată, să nu te vinzi, uh-huh, că nu știu cum ai pui capul liniștită pe pernă dacă faci lucrul acesta. Să muncești pentru tot ceea ce ai, să nu accepti niciodată nimic de la tine, pentru că nimic nu este gratuit. Și avea dreptate.
1: Ce frumos!
0: Da!
1: Ce frumos! Uite că bunica mea avea o chestie, deși n-a fost niciodată înstărită și avea mereu vorba aia, era supărată. Bă, dar ăla cum are?
0: Da,
1: și
0: da,
1: eu nu.
0: Da.
1: Și ea nu prea a muncit. Ea nu prea a muncit, a stat pe banii soțului, cum s-ar zice.
0: Da.
1: Măi, era o persoană corectă și spunea la finalul zilei exact acest lucru. Cel mai important lucru e să dorm liniștit. Când pun capul pe pernă, știu că nu mă trezește nimeni, nu-mi bate nimeni la ora 3 dimineața în ușă. Și de la ea am rămas cu vorba asta că oriunde mergi să-ți lași loc de bună ziua.
0: Așa e.
1: Și acum în corporateză s-ar traduce Don't burn bridges. Au adoptat-o ei și au adaptat-o. Tot le am moștenit anxietatea ca om.
0: Serios?
1: Da, pentru că mi-aduc aminte când plecam la fratele ei la Călăraș, ne trezeam la 3 dimineața și trenul pleca la 6. Noi la 5 trebuia să fim în tren. Că altfel nu se știe dacă aveam nevoie la
0: trenul mai devreme.
1: Dacă aveam nevoie la toaletă, n-ai voie, în tren nu faci. Nu
0: pe
1: poți
0: bune?
1: Să cobori. Când stă în gară, nu faci. Așa mi-a zis, acum știu, cred că e regulă. Și nu puteam să mă duc în gară pentru că trenul pleca în 45 de minute, dacă nu mai ajungeam la timp. Mi-a zis-o și pe aia să porți întotdeauna. Ai grijă să n-ai kiloți rupți, că ajungi la spital și râd oamenii de tine, da? Și mi-aduc aminte o chestie pe care și-a făcut-o, ea fiind foarte corectă, ăștia de la întreținere, așa, la un moment dat, au notat-o cu datorie,
0: da,
1: și ea n-avea.
0: Așa.
1: Și s-a dus la administrator și a stat la el la ușă până a luat frumos o pastă corectoare și a coborât jos la vizier, a deschis geamul și a corectat că acolo vecinii nu trebuie să știe că eu am datorie pentru că nu am. Și nu poți să mă faci de râs. Nu poți să mă faci de râs, exact, cu treaba asta. Și ea, spre finalul vieții ei, nu mai ține aminte persoane. Și voiam să zic, mie mi-a fost teamă. Eu n-am întrebat niciodată dacă știe cine sunt.
0: N-ai întrebat niciodată?
1: Nu. În adâncul sufletului meu știam că nu prea știe și că i-ar putea fi rușine să-mi
0: recunoască.
1: Spună. Da. Și cred că nu mi-ar fi picat mie bine să-mi spună că nu știe cine sunt.
0: Îmi pare
1: și așa,
0: rău,
1: mă, da, așa ne-am despărțit.
0: Dar v-ați despărțit de comun acord.
1: Adică
0: pentru, nu contează că tu nu știi dacă ea mai știa cine ești.
1: Exact.
0: Nu contează dacă ea știa cine ești, pentru că, așa cum ai spus, v-ați despărțit râzând.
1: Pentru mine, ea a știut cine sunt, într-un final.
0: Cred că simți acolo că e ceva puternic.
1: Da,
0: poate nu știi să pui o etichetă, dar în adâncul sufletului tău, probabil că simți că este o persoană importantă în fața ta. Mai că m-ai emoționat, Andrei.
1: Îmi pare rău.
0: De ce? Doamne ferește, mulțumim că ai împărtășit această poveste cu noi.
1: Și asta vrem și de la voi, exact. Să ne spuneți amintirile. Care sunt amintirile preferate cu bunica voastră? Ce spunea ea? Puteți să o și imitați? Și de ce vă e atât de dor de ea?
0: Așteptăm mesajele voastre. 0754-222-999.
2: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Mai uitat?
1: Noi nu avem cum să le uităm vreodată pe bunicile noastre, pe femeile care, pe lângă faptul că ne făceau toate poftele, ne-au impregnat și valori care vor rămâne cu noi până la ultima suflare. Pentru că despre bunici discutăm în această dimineață, v-am întrebat care sunt lucrurile cele mai frumoase pe care vi le amintiți, referitoare la ele și lecțiile alea importante care vor rămâne cu voi întotdeauna.
2: Și v-am rugat să vă lăudați cu bunicile voastre, dar până să vă lăudați cu ele, vrea cineva să se laude cu fiica sa. Este așa. Vorba despre Gabriel, care ne-a zis: bună dimineața, brigada de vreme, o dedicație vă rog pentru fiica mea Gabriela din București, de la tatăl ei Gabriel din Londra. Felicitări că ai reușit la Iulia HD-ul. A luat locul 3 fata lui.
1: Felicitări, bravo.
2: Bravo, Gabriela.
1: Și la mulți ani. Sau nu e și ziua ei?
2: Nu știu dacă e ziua.
1: Eu am înțeles că e și ziua ei. Mă rog, dar să fie fericită.
2: Să fii fericită și
1: sănătoasă. Și mulți ani de acum încolo să-l facă mândru pe tatăl ei. Bun, hai să citim câteva dintre mesajele primite. Eu nu vă pot zice de bunica, dar vă pot spune de bunicul meu. El m-a învățat să bat cuie, el m-a învățat că atât timp cât am două mâini, să nu-l plătesc pe altul să muncească acasă și întotdeauna să cer ajutorul prietenilor, chiar dacă nu am nevoie. Așa ne ținem aproape. Tot de la el știu și vorba aia cu moaștea pe gheață.
2: Moaștea pe gheață! Tot de la bunicul meu știu și eu. O femeie...
1: Vă spun după aia de unde vine vorba asta, dacă nu știți.
2: Da, vreau.
1: Bunica mea m-a învățat că înainte să plec de acasă, trebuie să mă încalț prima dată cu piciorul drept și când ies pe ușă să ies tot cu dreptul ca să meargă bine și am rămas cu acest obicei. Da, îl aveam și eu, dar am uitat.
2: Ah, ok. Eu nu-l fac. Uite, eu aflu despre asta.
1: E foarte... Da, și bunica mea zicea același lucru. Și cumva te setează așa că o să-ți meargă ziua bine. Practic, manifestezi. Bunicile noastre ne-au învățat să manifestăm.
3: Neața, dragilor.
1: Neața, bunica.
3: Am avut două bunici. Una mai dură așa, care este în viață. Are 91 de ani. Și una care s-a dus săraca. Bunica de vacanță, ca să zic
1: bunica
3: așa.
1: Bunica de vacanță.
3: Mergeam, îmi petreceam toate vacanțele de vară, de iarnă la ea. Și era o bunică foarte dulce așa, care ne făcea toate poftele. Avea o vorbă care m-a urmărit și mă va urmări, cred că, toată viața. Spunea așa: mă, băiete, oriunde te duci, să nu calci de două ori într-un loc.
1: Adică?
3: Plus încă o chestie. Dacă n-ai bani în buzunar, miroși a calic. Calic, adică în dialectul moldovenesc, ca să zic așa, regionalism, prost. Sărăntoc. Sărăntoc prost, așa, ca să zic. Mihai, să aveți o zi faină, pa, pa.
2: Te pupă, Mihai, mulțumim de mesaj.
1: Îți mulțumim frumos, da.
2: Neața, dragilor, bunica mea avea mereu o vorbă. Îmi spunea: oaie căpiată. Din păcate nu mai e printre noi, însă îmi este foarte dor de ea. Era ca o mamă pentru mine și ne spune că ne ascultă cu drag în fiecare dimineață.
1: Îți mulțumim foarte frumos. Bună, sunt Roxana și singura amintire pe care o am cu bunica mea este când mergeam la ea și trebuia să rămân peste noapte. Dormeam cu ea, mă învelea cu plapuma până pe cap ca să nu-mi fie frig, mă lua atât de tare în brațe încât mă sufoca cu iubirea ei și pentru mine asta este tot. O iubesc foarte mult.
2: Ce drăguț! Roxana din Brașov ne zice: eu am fost crescută de bunica din partea tatălui într-un sat de lângă Piatra Neamț. Îmi aduc aminte că mergeam cu doi verișori și cu ea la munca câmpului. Plecam dimineața pe la 5-6 la câmp să scoatem cartofii. Pe la amiază era o căldură îngrozitoare și nu aveam pic de umbră. Ea lua de acasă o pătură să putem sta și ne dădea câte un batic să ne-l punem pe cap. Am învățat de la ea că dacă muncești o să ai ce pune pe masă.
1: Corect! Adică bunicile noastre ne-au învățat să nu fim influenceri. Cam asta ar fi, cred că...
2: Să nu pișcotărim?
1: Să nu pișcotărim, da. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, vă mulțumim că v-ați pus sufletul pe masă, apreciem tare mult fiecare mesaj primit. Ne întoarcem la voi în câteva minute, nu înainte de a vă reaminti că avem pentru voi 600 de euro în această dimineață.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, Rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
10: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
11: Bizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
12: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
13: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
14: The hits are on.

0: 36 de minute au trecut din ora 8, vă spunem din nou bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme, unde vocea ascultătorului are o valoare. Aici ne place foarte mult să spunem că ascultătorul nostru, stăpânul nostru. Și zilele trecute am fost tăguiți, am fost tagați într-o postare, în comentariile unei postări care vin, postare care vine de la Dara. Dara este o artistă, este o cantautoare talentată, frumoasă, nonconformistă, care rupe barierele CH-ului, ca să zic așa. Ăsta este și motivul pentru care...
1: altfel.
0: Da, este diferită. Ăsta este și motivul pentru care nu o avem pe radio. Și motivul pentru care piesele sale nu sunt difuzate. Și pe 8 iunie anul acesta a lansat o piesă care se numește N-am răspuns. Este în colaborare cu Mark Stam. Și și-a dorit foarte mult ca piesa aceasta să ajungă pe radio, lucru care nu s-a întâmplat. Și a întrebat pe oameni de ce nu se întâmplă lucrul acesta. Așa că și noi vă întrebăm, la rândul nostru, ar trebui, o să dăm play piesei, da?
1: Da.
0: O să o ascultăm în premieră aici în Brigada de Vreme și vrem să vă întrebăm pe voi. Considerați că această piesă ar trebui să ajungă în playlistul Radio Impuls? Cum vi se pare? Ar trebui să o ascultăm mai des? Nouă ni se pare absolutamente superbă pentru că am ascultat-o puțin mai devreme și spre rușinea mea nu știam de această piesă. Algoritmul mie nu mi-a adus-o în față.
1: Ok, da, de acord.
0: Este o piesă emoționantă, este o piesă care s-ar putea să stârnească ceva frumos în voi, dar vă lăsăm să o ascultați și în timpul acesta așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754-222-999 să ne spuneți cum vi se pare piesa și dacă v-ar plăcea să mai ascultați în programul nostru.
1: Acasă, în mașină, în drum spre muncă pe Radio Impuls, să ne ziceți dacă ar merge asta cu
0: exact
1: programul vostru și cu starea voastră. Vă zic și eu părerea mea după, ca să nu vă influențez.
0: Exact, și pe calea aceasta aș vrea să-i lansăm o invitație și Dara, dacă vezi videoul acesta, să știi că te așteptăm cu foarte mare drag într-o dimineață în matinalul nostru să vorbim puțin despre toată arta asta minunată pe care o faci. Ascultăm pentru prima dată N-am răspuns de la Dara și Mark Stam.

0: Dara, n-am răspuns cu Mark Stam. S-a auzit pentru prima dată în Brigada de Vreme. V-am întrebat care este părerea voastră, dacă ar trebui ca această piesă absolutamente divină să ajungă la radio. Că ne-a corectat un ascultător Adineaur, ne-a zis că nu ascultăm muzică pe radio, ci la radio.
1: Pe unde?
0: Pe acolo.
1: Pe unde? Da, eu am răspuns. Poți să-l zic eu primul?
0: Te rog.
1: Eu cred că suntem prea agitați pentru muzica asta.
0: Așa.
1: E o piesă care îți reglează sistemul nervos.
0: Așa este.
1: Te face să inspiri adânc, să expiri conștient și să iei o pauză ca să o asculți cum se cuvine. Pentru că, na, odată cu social media, deficitul de atenție a crescut.
0: A scăzut.
1: A scăzut, scuză-mă. Și nu mai avem răbdare. Trebuie să iei o pauză ca să savurezi piesa asta și mulți nu știu că își permit acea pauză și ca o concluzie nu e vina Darei că nu se ascultă, este doar vina noastră. Este o piesă superbă.
0: Este.
1: Îmi place mult.
0: Superbă în adevăratul sens al cuvântului și nu știu dacă se pune problema că nu știm că merităm o pauză. Cred că nu mai merităm o pauză. Asta este părerea noastră unanim.
1: Nu ne mai permitem pauza?
0: Nu ne mai permitem sau avem impresia că nu o merităm, pentru că toată lumea aleargă, iar piesa asta este despre asta. Bun. Bună dimineața, dragilor! 100% merită să intre piesa pe radio, ne spune Daniela.

0: Ne dorim mai multe piese de acest gen pe radio. Hai să ascultăm și un mesaj audio.
1: Bună dimineața, Gașcă!
0: Neața bună!
1: Da, piesa într-adevăr este total diferită față de ce se promovează, lansează, ascultă mai peste tot, nu doar la radio. Dar parcă n-aș vrea să o aud în playlist. N-aș vrea să plâng. Conduc și plâng. Conduc.
0: Moartea șoferului. O voce foarte plăcută merge dimineața când îți savurezi cafeluța. Versurile sunt foarte frumoase. Da, da, da. S-au primit 3 de da cu această completare că este superbă. Roxana din Brașov ne zice că melodia este frumoasă, se ascultă pe o vreme ploioasă sau dacă vrei să te liniștești. Să nu uităm că nici Paula Seling nu se dă pe radio.
2: Iar piesa asta este...
3: Neața, băi și fete, Robert de pe lângă Londra. Păi, oameni buni, ne-ați zăpăcit cu Baba Vanga și nu o dați melodia asta, e superbă, e marfă rău de tot. Vă salut. Părerea mea, în playlist, oricând. Vă salut.
0: Te pupăm și
4: mulțumim
0: noi foarte
4: frumos.
0: Tare.
4: Mulțumim frumos.
5: Băi, deci... Este superbă melodia, să o dați mai des.
0: Gata, așa facem, așa cum v-am spus, ascultătorul nostru, stăpânul nostru, dacă este pe placul vostru, bineînțeles că ne vom conforma și vă vom livra această piesă mai des.
4: Da, deci până la urmă am zis deficitul de atenție a crescut, deci am zis bine.
0: Ah, ok, că, am înțeles că...
4: Nu, că după aia am înțeles și eu că am zis greșit și m-am corectat degeaba. Mulțumim frumos că ne-a semnalat cineva.
0: Super piesă.

proiectul Radio Impuls. Așa, cineva ne-a zis același lucru, că este liniștit și că piesa îl liniștește. Bun, Vocea Poporului a decis, de acum încolo vom asculta mai des. Dara, n-am răspuns și așa cum am zis și adineauri, Dara, te așteptăm într-o dimineață în studioul Radio Impuls să vorbim despre muzica ta, despre arta ta, despre sufletul tău. Hai, bună dimineața!

0: perioadă, că nu se mai poate cu noi, suntem deja în vacanță.
1: Calimera, vă spunem tuturor și eu îi zic și Roxanei bună dimineața, o să auzi și de ce.
0: Așa.
2: Bună dimineața!
0: Neața bună!
2: De ce mă face să merg cu radioul la maxim în dimineața asta?
0: Oh.
2: Doar ce am dat drumul la radio de 3 piese și nu pot să-l dau mai încet. Să aveți o zi superbă!
0: Ce drăguț! Roxana,
2: vă pup!
1: Lasă-mă să ghicez, Roxana, nu te poți abține?
0: Îți mulțumim foarte frumos, Roxana! Să nu dați radioul mai încet, mai ales că urmează să vă dăm play sunetului care în această dimineață vă poate aduce 600 de euro. Intrați chiar acum pe radioimpuls.ro să vă înscrieți și dați radioul tare pentru că urmează sunetul.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Lăuii din hârtie, două straturi, o rolă, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aici suntem.
1: Hei, suntem pescărușii voștri dimineața asta. În sfârșit pot să vă recomand piesa de la nouă. Bună, măi!
0: Așa este, bună dimineața, vă spunem. Și săptămâna aceasta ne-am bătut în...
1: piese pe care le ascultam pe casetă. Da, da, și eu am câștigat ieri, voi propune astăzi. În principiu, muzica pe casetă o ascultam când eram eu mai mic. Deci, ca să ascult piesa asta, trebuia să merg la un prieten mai mare care o avea.
0: Da.
1: Și vine de la B.U.G. Mafia și se numește Poveste fără sfârșit. Îmi pornește la Te rog?
0: Da, bineînțeles, te rog, iartă-mă.
1: Poftim.
0: Așa, ascult.

0: putea oricând să fie o altă piesă de jale venită de la mine, de la o trupă de băieți care mi-aminteau și mi-au amintit întotdeauna de Backstreet Boys. De ce sunați acum dacă nu știți care sunt ambele piese? Trădătorilor, că sunați să-l votați pe Todorache, știu eu. Așa, piesa mea se numește Amintirile de la 300.
1: Tot pe mine vă place Laurențiu mai mult.
0: Incredibil.

0: asta sunt propunerile noastre din această dimineață.
1: Da!
0: Alo,
1: și ascultăm
0: dimineața.
1: Votul vostru.
2: Bună dimineața, frumoșilor, Cristi de la Dorma.
1: Bună dimineața, frumosule!
2: Astăzi votăm Beauty Mafia, poveste fără sfârșit.
1: Mulțumesc din suflet.
0: Ce să spun, bine, te pup, pa, pa. Dar de fapt el m-a votat pe mine, nu mai sunt supărată. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața, sunt Claudiu.
1: Te salutăm, Claudiu. Cu cine votezi în dimineața asta? Pe mine sper eu.
2: Da, Andrei, cu tine te
1: Claudiu, îți strâng mâna virtuală, îți mulțumesc din suflet pentru votul acesta instant.
0: Deci am toți Claudiu sunt fierți pe Andrei. Bine, te pupăm, eu nu mai pup pe nimeni până nu primesc un vot. Alo, bună dimineața.
3: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Așa.
3: Da, Andrei vot.
1: Îți mulțumesc din suflet.
0: Nu se mai poate
1: ia
0: așa
1: mai,
0: ceva.
1: Mai au un telefon, poate ai noroc.
0: Poate am noroc, uite, fetele mi-au zis pe WhatsApp că ar fi votat cu mine. Alo, bună dimineața.
4: Alo, bună dimineața, cu Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos, te pup, Leo.
4: Leo din Tulcea.
0: Știu, Leo, te pupăm tare. Pup.
1: Te pupăm, mare domn.
0: Pa, pa. Mare domn, mic domn. Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Dimineața bună.
5: Cum stau voturile până acum, că n-am ascultat?
0: Din nefericire că am câștigat, Andrei, dar eu mai au acum apeluri pentru speranță.
5: Oricum pe tine te votam.
0: Ce drăguț, mulțumesc frumos, te pup.
5: Vă pup, zi frumoasă.
0: Zi minunată să aveți. Bun, deci asta este problema, că susținătorii mei în ultima perioadă se mișcă puțin mai greu. Dar hai să vă dăm știrile și ne întoarcem în câteva minuțele și cu primul indiciu de la Te caută banii, da?
1: Da!
0: Radio Impuls. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața! Alimentarea mașinii ar putea costa mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de

0: mai bine de 30 de ani. Vizita se desfășoară în perioada 23-25 iulie, iar pe agenda discuțiilor se află cooperarea economică, investițiile și relațiile dintre cele două țări. La desert, românii nu se lasă influențați de trenduri. Kremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în două zgârzi improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Pep Guardiola, considerat a fi unul dintre cei mai valoroși antrenori de fotbal din lume, ar putea începe o nouă provocare în carieră. Fostul antrenor al lui Manchester City este în negocieri pentru a prelua naționala Italiei. Federația italiană încearcă să-l convingă pe tehnicianul spaniol să conducă echipa după ratarea calificării la 3 cupe mondiale consecutive. Deocamdată nu a fost luată o decizie finală. Astăzi vremea rămâne instabilă în mare parte din țară. În prima parte a zilei, județul Tulcea va fi afectat de ploi torențiale și vijelii. După amiază și spre seară, ploile își vor face apariția mai ales în sudul și nordul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade la Miercurea Ciuc și 29 la Drobeta Turnu Severin. Se anunță 28 de grade la Timișoara și Constanța, 27 la Craiova, 25 la București și Cluj, iar la Brașov vor fi în jur de 23 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
1: Sunetul misterios este...
2: Ramona, uite, pentru că a vorbit Claudia despre prăjituri, m-a inspirat un ascultător să facă o glumă. Știi ce prăjitură le servești colegilor șerpi de la birou când e ziua ta?
3: Ia zi.
2: Profitorel.
3: Pentru asta mi-am pierdut 3 secunde din viața, Andrei. Doamne, maica Domnului. Da, haideți să facem abstracție de gluma lui Andrei, da. Pentru că avem treburi serioase. V-am spus că am pentru voi primul indiciu la Te caută banii, care va duce, sunet care va duce în această dimineață, 600 de euro. Șuliți bine urechile, da?
2: Ăla ia spune, doamnă, sunetul. Că nici eu nu știu
3: nici
2: indiciul.
3: Nu știi?
2: Da.
3: Îl am doar eu.
2: Ia.
3: Sunteți pregătiți, da? Nu trebuie să fii în Amsterdam să simți mirosul.
2: Ok.
3: Atât.
2: Mai rău, mai încurcat.
3: Asta e. Ce să-ți fac acum?
2: Pe mine, poate.
3: Puneți
2: alții care au fost atenți.
3: Către, în, la folosință.
2: Ziua creierului a fost ieri, gata. A zburat.
3: Nu l-ai folosit ieri astăzi, ce interes ai mai avea? Bun, ăsta a fost primul indiciu. Vă mai dau sunetul odată, după care ascultăm piesa victorioasă din această dimineață, pentru că Andrei este cel care a câștigat. Mm-hmm. Și vă reamintim că în această oră minunată pe lângă Te caută banii mai avem și un invitat minunat, savuros pe internet, pe marele internet, Beniamin Vătavu o să vină imediat în studioul nostru, așa că rămâneți cu urechile pe noi și mai ales pe sunet, că vi-l dau acum.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: dimineața, 11 minute au trecut din ora 9 și avem acest fundal grecesc cu muzică grecească pe care vorbim în ultima perioadă, că ne e dor de litoralul grecesc.
1: Calimera!
0: Și nu suntem naționaliști deloc iubitori de patrie, că n-am fi pus ceva ce se ascultă pe litoralul românesc.
1: Măi, dar nu prea știm ce se ascultă pe litoralul românesc dacă nu prea mergem. Că dacă te-ai ars odată, a doua oară zici, știi...
0: Depinde, că sunt oameni care se duc acolo în fiecare an cu mare drag.
1: Așa este. Da.
0: Și vrem să vă întrebăm pe voi, 0754-222-999, ați ajuns anul acesta pe litoralul românesc, cât va costa cazarea, cam care este prețul mediu pentru o masă? Ați mâncat la restaurant, ați venit cu pachetel de acasă, v-ați gătit? Cum vi s-a părut per total experiența? Scump? Ok? Și foarte important, pe mine mă interesează și în ce stațiune ați fost și dacă erau condiții bune sau ba la prețul pe care l-ați plătit. Uh-huh. 0754-222-999, vă întrebăm lucrul acesta pentru că am dat peste această știre, potrivit căreia, în Mamaia, spre exemplu, o sticlă de apă de jumătate de litru, o sticlă cu apă de jumătate de litru, costă 12 lei la cantină, la Împinge Tava.
1: Unde e ieftin, în principiu.
0: În principiu ar trebui să fie ieftin, da. Și o bere costă 10 lei.
1: E mai ieftin să bei. E mai ieftin.
0: Ceea ce mi se pare nesănătos, că ne încurajează să avem obiceiuri din acestea total neortodoxe.
1: Și nici nu te hidratezi.
0: Și că la terasele de fiță este 25 de lei o sticlă cu apă, la jumate. Băi, 25 de lei?
1: Înseamnă că e bună.
0: Imaginați-vă că la Împinge Tava un mic a ajuns 6 sau 7 lei bucata.
1: E pe ca cartof, aici.
0: Dai 8, atât e?
1: Cam atât e, da.
0: Pe la... bune?
1: Da.
0: Păi cu 20 de lei îți cumperi o caserolă și ți-i faci pe toți acasă.
1: Îi ți-i faci și gazul și timpul.
0: Păi e mai ieftin. 8 lei 100 de grame de cartof. 40 de lei un cartof, un burger. Asta mi se pare mai ieftin decât în București.
1: E bine, da, e mai ieftin.
0: 14 lei pieptul de pui la grătar, 100 de grame. Și cazarea, cică, dacă vrei să stai 6 zile cu mic dejun inclus, între 5.500 de lei și 6.500 de lei.
1: Adică 5 nopți.
0: Da.
1: Eu am calculat, pe mine în Grecia m-ar costa 3.500 de lei.
0: De ce? 3.500 de lei?
1: Da.
0: Doar pentru tine sau cu neamuri cu tot?
1: Toată lumea care stă.
0: Pe bune?
1: Da.
0: Și la noi este 5.500 de lei sau 6.500 de lei pentru 6 zile cu mic dejun?
1: Da.
0: De
1: e
0: persoană?
1: Un pic mai scump. Nu, cred că camera.
0: Camera.
1: Cred că vorbim despre cameră.
0: Ca
1: da.
0: Să nu mai vorbim despre faptul că un șezlong este 50 de lei pe zi.
1: Eu l-am inclus.
0: Aha. Deci la tine este mai ieftin pe Grecia.
1: E mult mai ieftin pe Grecia, asta zic. Da.
0: Bun.
1: Păi practic cât dai aici pe cazare, am calculat și cât dădeam aici pe cazare, mă costa mai mult decât cazarea acolo, mesele și drumul.
0: 0754-222-999. Ați ajuns anul acesta pe litoral. Cât v-a costat?
1: La noi?
0: Bani ne-ați dat? La noi, pe litoralul românesc. Așteptăm mesajele voastre, ne întoarcem cu ele imediat.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Asta e piesă cu Is de Grecia, dar noi vorbim despre ceea ce se întâmplă pe litoralul nostru, Neaoș. Pentru că v-am întrebat dacă ați ajuns anul ăsta pe acolo și cât, care a fost costul distracției respective. Hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite. O secundă, începem cu acesta.
1: Salutare, Radio Impuls! Sunt doar din Brașov, vă salut! Da, am fost anul ăsta pe litoral. Am fost chiar la Saturn, unde prietena mea are un apartament acolo. Nu am plătit chirie, dar...
0: V-ați scos?
1: Acum că vine iarna, acum o lună era vremea ok. Acum că vine iarna, nu prea mai e ok. Și nu vă recomand să mergeți la noi pe litoral, așa că mergeți afară.
0: Mulțumim foarte frumos, domnul Hagi. Da, am fost de două ori în iunie, am mâncat la restaurant Pescăresc și în Eforie și în Constanța. Fructe de mare, platou, dar nu a fost atât de scump și zice că a fost în weekend cu doi copii.
2: Ok, uite, legat de prețul apei, ne zice cineva în Creta, 1 euro apa la 0,75. Eu unde merg la supermarket, e undeva 0,25.
0: Decenți?
2: Apă, da. Wow. Foarte puțin.
3: Brigadă! Referitor la prețurile de pe litoralul românesc, întotdeauna la noi pe litoral a fost ceea ce numesc eu japcă. Să pui prețuri mai mari la apă decât la băuturi alcoolice deja este nesimțire și japcă. Ce să mai... urât. Am făcut foamea la Jupiter, apropo. Am făcut foamea la Jupiter cu 40 de lei la mic dejun. Doar i-am dat și nici nu m-am săturat. O zi.
0: Da, te pupăm, o zi minunată.
4: Dar nu este 40 de lei un burger pe litoral. Păi în Poiana era 80 de lei.
0: Aia zic, acolo e bine.
4: Weekendul ăsta, în Poiana, Brașov.
0: Da, da, acolo e bine.
2: Deci răspunsul e că trebuie să te duci la Poiana, în Poiana, ca să te bucuri de mare, de litoral.
0: Eu am plătit 2800 de lei 5 nopți, 6 zile cu mic dejun, doi adulți și un copil în Neptun. Alex și ne și salută.
2: Ok, ultra all inclusiv în Venus, apartament 8200 de lei, doi adulți, doi copii, 4 nopți.
0: Ce înseamnă ultra all inclusiv? Adică vine cineva și îți gătește?
2: Mănânci și bei. Mănânci și bei.
0: Până dimineața, am fost în Bulgaria și o apă plată la jumătate în benzinărie era 50 de cenți. Clar, noi avem apă cu urme de aur la 12 lei.
2: Cineva spune, într-adevăr, prețurile sunt mari, dar să ținem cont și de taxele plătite la stat, care ți-ar lua tot dacă e posibil. Și mai sunt și cheltuielile cu produsele, chirii și angajații, ne zice Alin din Constanța.
0: Păi și în afară...
2: E un punct de vedere, dar...
0: Și eu iau taxe pe acolo. Nu, poate nu la fel de mari.
2: Poate nu la
0: nici
2: fel
0: la
2: de mari.
0: Nici la inflația noastră. Că dacă o punem acum pe masă...
2: E un punct de vedere, dar nu putem exclude lăcomia în totalitate.
0: Da. O secundă.
5: Salutare, dragilor, de la Cluj. Două zile, 2000 de lei. Cazare am avut. Așa a fost deplasarea, două zile, 2000 de lei cu doi copii. Doi adulți, doi copii.
0: Mi se pare mult, măi. Hmm? Cu 2000 de lei te duci în altă țară mai mult. 13 euro un șezlong și umbrelă cu seif, ne zice cineva care a fost în Palma de Mallorca și că acolo este o plajă absolutamente divină. Uite, noi putem să vă dăm niște bani, voi decideți dacă vreți să mergeți cu ei pe litoralul românesc sau prin alte țări, pe alte meleaguri. Avem 600 de euro pentru voi în această dimineață și un prim indiciu, da? Ca așa am zis.
2: Da.
0: Care este acel indiciu, Andrei?
2: Păi tu să zici că te-ai tot lăudat toată dimineața cu el, dar nu l-am uitat. Uite, dacă vrei, poți să ți-l și spun.
0: Nu trebuie să fii în Amsterdam să simți mirosul. Ne întoarcem în câteva minute.
6: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
10: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: În această dimineață avem 600 de euro care i-au căutat pe Petronela și pe încă cineva, dar prima dată avem pe Petronela pe fir.
2: Bună dimineața, Petronela!
1: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Ce faci,
1: Petro?
3: Mai sincer, sunt puțin supărată.
1: De ce?
3: Pentru că în fiecare dimineață aproape am știut sunetul și de data asta nu sunt atât de sigură.
2: Păi stai, l-ai știut ieri?
3: Păi nu, mă refer la sunetele anterioare. Eu vă ascult în fiecare zi până la ora 4 de mult, de ani, de zile.
1: Și ai știut răspunsul la fiecare sunet și acum nu ai prins sunetul sau nu știi răspunsul?
3: Nu știu răspunsul, am prins sunetul, am acuzat de fiecare dată când dădeam sunetul la maxim și nu sunt sigură de data asta.
1: Ai prins și primul indiciu?
3: Da.
1: Și mă gândesc că o părere așa ți-ai făcut.
3: Da. O să zic.
1: Așa?
3: Cuțitul dat pe vafe.
1: Cuțitul dat pe vafe.
2: Pe vafe?
1: Pe vafe.
3: Da. Da.
1: Vafe de înghețată.
2: Vafe de înghețată. Cuțit dat pe vafe?
1: Da, domne, ce
3: tu
1: n-ai niciodată vafe.
3: Da, dar că vafele sunt ceva specific în Amsterdam, vedem.
2: Acele vafe, strop vafel vrei să zici?
3: Exact.
2: Hai să fim, te rog frumos, Petronel.
1: Dintre toate lucrurile din Amsterdam, nu m-aș fi gândit niciodată la vafe.
2: Păi da, vafele le mănânci după, când se face poftă de dulce.
1: După ce mergi în district sau?
2: Cuțit, nu. Cuțit dat pe vafe.
1: Ia vezi.
2: Pe vafe.
1: Cum ai zis că se numesc?
2: Stropwafel?
1: Stropwafel?
2: Strop?
1: Doamne, maica domnului. Hai să vedem, Petronela, ce se întâmplă. Ai băgat răspunsul, Andrei?
2: Hai să vedem dacă au valorează aceste Stropwafel 600 de euro în dimineața asta.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Petronela.
3: Asta este.
1: Te pupăm tare.
2: Te pupăm.
1: Zi minunată să ai.
3: La fel, pa, pa.
1: Pa, pa. Și îți mulțumim că ne asculti. Mergem mai departe către Teofil.
2: Bună dimineața, Teofil.
4: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Ce faci? Pe unde te afli?
4: Chiar la serviciu.
2: La serviciu?
1: Unde lucrezi?
4: În domeniul sănătății.
1: Domeniul sănătății. Și ce-ți spune domeniul sănătății despre faptul că acest sunet are legătură cu Amsterdam?
2: Din punct de vedere...
4: Uite, zilele trecute făceam puțin o treabă prin curte și pare mi se că seamănă cu ruptul ierbii. Nu știu. Așa mi se pare mie.
1: Ruptul ierbii?
4: Da. Nu știu. Când jumulești iarbă de prin curte, să zicem.
2: Deci când jumulești iarbă.
4: Da.
2: Te apleci, iei iarba cu mâna și o jumulești.
4: Exact.
2: Trecem asta?
4: Da.
2: Jumulit iarbă cu mâna. Teofil, răspunsul tău, dacă este corect, îți aduce 600 de euro în dimineața asta. Când te-ai înscris la concursul nostru? Uite că am uitat să o întreb pe Petronela, că ne-a rugat cineva ieri să întrebăm oamenii.
4: În urmă cu 20 de minute.
1: Nu cred! Ok. Hai să vedem. Ai băgat
2: unde e în sistem, răspunsul așteaptă validare sau nu?
0: Continuă să asculti
1: Radio Impuls. Foarte rău, ne pare rău, Teofil, te pupăm tare, să ai o zi minunată.
4: O zi frumoasă, la revedere.
2: Nu, mai bine, te pupăm.
1: Pupăm, pa, pa.
2: Ei, banii rămân la noi și poate
1: păi
2: că
1: nu rămân
2: mâine...
1: la noi, se duc la Remețan.
2: Rămân la noi la Radio Impuls.
1: A, păi unde?
2: Rămân la noi la Radio Impuls. Poate, dacă cineva e sus și vede și pentru că noi merităm, ne întoarcem mâine cu 700 de euro. Pentru voi, tot ce trebuie să faceți este să vă asigurați că sunteți înscriși pe Radio Impuls.
1: Da, vă mai dau o dată sunetul, ca să nu ziceți că nu l-ați auzit. Ați avut parte și de primul indiciu. Și vă lăsăm cu niște muzică, revenim în câteva minute pentru că avem invitat. Beniamin Vătavu vine imediat în studioul nostru. Hai, bună dimineața!
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: vreo 22 de minute am mai rămas din ora 9. Vă spunem bună dimineața, nu mai suntem singuri în studio, pentru că alături de noi este Beniamin Vătavu.
1: Bună dimineața, Vătavu Beniamin, așa este e pe Instagram. Vătavu?
2: Da.
0: De ce am zis în continuu Vătavu. Scuze-ne, te rog.
2: No, e ok.
1: Scuze-ne.
0: Da, am pus niște diacritice care nu și-aveau locul, pentru că pe Facebook și nici pe LinkedIn, unde te-am stocărit, nu ai diacriticele și n-am știut.
1: Și problema e de la oamenii care au diacritice nume, dar nu le trec.
0: Exact.
1: Și noi le trecem din reflex. Sunteți
0: bună
1: generoși.
0: Dimineața.
1: Da.
2: Bună dimineața.
0: Ce faci, Beni? Ce faci, mamă, mă?
2: Foarte bine. Am supraviețuit, cum am vorbit și înainte, coșmarului logistic numit București.
0: E... deja ai început, nici n-ai venit bine de la tine, de la Cluj, de acolo și ai început să te plângi. Ce? Care este coșmarul logistic? Faptul că avem metro?
1: A râs de mine că am făcut gluma asta când nu eram pe post și a făcut-o ea.
0: Așa, te ascultăm.
2: Ce a mai rămas de vorbit până la urmă?
0: Deci care, ce ți se pare atât de diferit și atât de coșmar la București?
2: Îmi place Bucureștiul ca oameni, ca și mâncare, cafele, totul e bine. Dar când vine vorba de transport, e...
0: Ți se pare horror?
2: Da.
0: Am înțeles.
1: Că e aglomerat,
2: da.
1: Că autobuze avem,
2: da,
1: tramvai avem, metro nu mai răsuși în
2: cuțitoran. Aveți tot ce trebuie, dar nu în ordinea corectă.
1: E foarte aglomerat.
2: Da.
1: Dar la Cluj nu e aglomerat?
2: Mai puțin, aș zice.
1: Da?
2: Da. Adică aici, oriunde mă duc, e jumătate de oră. Nu contează de unde și unde mă duc.
0: Nu, jumătate de oră este un timp cinstit. Adică poți să te bucuri dacă este. Cât timp stai în București?
2: Până sâmbătă.
0: Ce faci aici? De ce ai venit? Că eu te-am prins la festival și de asta am venit și te-am tras așa de număr și te-am zis, ai vreodată drum în București? Și culmea așa s-a nimerit să ai drum săptămâna asta.
2: Păi am venit să exercit un hobby clasic pentru bărbați și anume un podcast am fost.
0: Despre, te duci și în tabără de masculinitate?
2: E în discuție momentan. Un podcast și o deschidere de show la stand-up. Cam
0: ok.
2: Asta. Da.
0: Da, poate ne explici și nouă cum ai ajuns să faci stand-up de la informatică și matematică.
2: Oh, dar m-a studiat bine.
1: Bineînțeles.
0: Păi LinkedIn-ul ăla nu minte niciodată.
1: Dar stai să iau cu începutul, că prima mea întrebare era, mai e boală pe bucureșteni? Pentru că te-am auzit ai făcut o glumă legată de bucureșteni, da. Tu fiind din Miercurea Ciuc și ai zis, la noi e frig. Cum trebuie, frig, la voi se închid școlile când nu mai puteți ieși afară în șlapi.
2: Exact, așa este. Nu am boală pe bucureșteni ca oameni, ci strict, iarăși, logistic. Uh-huh. Aici, în București, se închideau toate școlile când erau, nu știu, minus 4 grade, minus 5 grade. Eu am prins zăpadă și de 2 metri și nu era...
0: Este tatălui lui.
2: Da.
0: Se identifică în adâncul sufletului ca fiind tatălui lui, am înțeles.
1: Aia e temperatură scăzută? Păi pe vremea mea, cât ai prins cel mai frig?
2: Minus 42.
0: Minus acum 40. Nu știu ce să zic, că e bărbat. Eu știu cum măsurați voi gradele. O fi fost strict toată noaptea, o fi fost strict 10 minute, n-avem de unde să știm niciodată.
1: Da. Deci facultatea de informatică, da?
0: Facultatea de informatică. Cum s-a ajuns de la informatică la umor? Că mie mi se pare că sunt două subiecte total paralele.
2: Sunt foarte paralele. Probabil tocmai din nevoia de a scăpa din atâtea cifre și atâta calculator, am văzut seri de amator open mic în Cluj. Uh-huh. Am zis, stai că pot și eu. Am încercat acum 7 ani de zile. Prima dată a fost bine, a doua oară a fost oribil și
0: de
2: m-am...
0: Ce? Ce credeai că o să trecem peste faptul că a fost oribil? Spune-le acum!
2: Deci nu, prima dată a fost bine, dar n-ar fi trebuit să fie bine. Nu eram la vârsta potrivită. Să zicem că și subiectele erau de natură un pic misogin, un pic rasistă, lucru cu care nu mă mai identific neapărat.
0: Nu te mai identifici sau n-ai de ales?
2: Am de ales, dar nu mă mai identific.
0: Foarte bine, bravo!
2: Așa,
0: și... mama pe el ce-a crescut!
1: Mi-e frică. Mi-e frică.
2: Și prima dată a fost bine, chiar cu subiectele astea, după care a doua oară a fost oribil, gen liniște totală, 5 minute.
0: Unde s-a desfășurat show-ul ăsta?
2: Într-un loc care nu mai există, în Cluj-Napoca.
0: I-a dat foc.
2: Au zis, a fost bine aici, nu mai are sens să continuăm.
1: Rugămintea ta a fost ascultată.
2: Da, și după aia m-am lăsat 5 ani de chestia asta.
0: Ok.
2: Și m-am reapucat acum 2. Și pare că asta trebuia, doar să mai cresc. Aia era singura problemă.
1: Dar la jobul tău, tu ce faci, pe scurt, dacă poți să ne explici?
0: Că noi nu ne prea duce mintea și oricum ne înțelegem.
2: IT. Dacă ați reușit să treziți oameni până acum, de acum e jobul meu să-i culc înapoi. Practic, mă ocup de site-ul unei bănci din Europa, ca să zicem așa.
1: Ah, ok.
2: Da.
0: Ești cu ocult acum, Sony, cu băncile cu
2: astea. Mi-aș dori, nu...
1: Și te-ai gândit că dacă în IT fură AI-ul joburi, în stand-up n-are nicio șansă. Ai încercat să scrii glume cu ei? Să vezi ce poate.
2: Acum o să mă dau de gol. Am încercat de câteva ori, dar nu...
1: E ceva rău.
2: E ceva rău pentru că nu ține cont de vocea ta. Adică în stand-up sau în orice artă, e importantă perspectiva ta, cum vezi tu lucrurile, și el vede perfect lucrurile. Îi zic, nu, ce probleme să la transport? E minunat transportul. Bine că m-ai întrebat.
1: Și un alt dezavantaj nu poate fi misogin, de exemplu.
2: Oh, stai, niște...
0: Ba da.
1: Da?
0: Da, da. Dacă mai, îl mai foloseam eu câteodată la niște știri și putea să fie.
1: Te rog, fii misogin.
2: Poți să ne spui la ce știri?
0: Nu, erau chestii destul de boring referitoare la politică și de fiecare dată când îi ceream o anumită direcție pentru anumite subiecte, se ducea către panta asta misogină. Mi s-a părut fascinant.
1: Ești sigură că ai vrut să întreb femeie președinte?
2: Depinde și ce aia ai folosit. Probabil ai luat unul off-market sau ceva.
0: Nu era de pe Piața Neagră. A fost ok. Înțeles. Dar revenind la partea asta cu stand-up-ul, ai început cu stand-up și acum faci, ai devenit viral în online. Că asta le spuneam și noi oamenilor, este imposibil să nu fi dat de tine vreodată, măcar o singură dată pe internet.
2: Probabil, da.
0: De unde a pornit toată chestia asta cu sketch-urile?
2: Din dorința de a avea mai mulți oameni la stand-up, pentru că era bine cu 20 de oameni, dar cred că era mai bine cu 50, așa m-am gândit eu market-wise.
0: Și funcționează?
2: Cred că funcționează. Okay. Să zicem, acum sunt 22. Nu. funcționează. Ideea e că acum mai multă lume mă știe pentru Instagram și TikTok decât pentru stand-up. Că le mai zic la oameni, mă recunosc pe stradă și zic, hei, tu ești băiatul de pe TikTok? Și zic, da, salut. Și la final le zic, dacă vreți să veniți la show-uri, vă dau și bilete gratis, numai haideți.
0: Mă rog eu mult.
2: Da, și zice...
1: Show-uri?
2: Ce show-uri, da.
0: De magie, hei! De, da. Asta era cartea pe care ai ales-o.
1: Da, uite, într-adevăr că întâmplarea face că lunea asta mi-a trimis o prietenă din Germania, un reel cu tine, și zic, îl știe foarte tare, vine la noi joia asta!
2: Hei!
1: Iată, deci ai o audiență mult mai mare, milioane de vizualizări cred că ai, nu, până acum?
2: Da, destul de multe milioane. Da, undeva l-am numărat eu 28 de când fac.
0: Oho, bine!
1: Da, bine, da.
0: Dar ai avut un boom așa peste noapte.
2: N-a fost peste noapte.
0: Mie mi s-a părut că a apărut dintr-o dată, că ți s-a dublat dintr-o dată audiența.
2: Da, a fost o lună,
0: a fost
2: la
0: o
2: moment
0: chestie,
2: dat.
0: Da. Da. Că aveai la un moment dat 6.000 de urmăritori când te-am descoperit eu. Acum ai 40 ceva de mii, dar de la aia 6.000, cred că în două săptămâni, ai făcut dintr-o dată 20.000. Sau ceva de genul ăsta.
2: Ceva de genul ăsta, da. A fost o lună bună.
1: Dar și postezi mult. Adică ai postat des, ai fost...
2: Da, ăsta cred că e secretul meu față dedicat de ceilalți creatori foarte buni de conținut. Eram prezent zilnic. Cred că timp de 3 luni am pus în fiecare zi.
1: Okay.
2: Absolut în fiecare zi.
0: Spune sincer, programator fiind, ți-ai cumpărat vreodată like-uri, vizualizări din astea? Ți-ai pușuit singur videourile?
2: Nu, mi-aș fi dorit să, dar nu.
0: Ține-le, nu? Adică de ce să faci asta pentru tine?
2: Da, nu, deja eram obosit cu ce făceam, nu merita să cumpăr.
1: Plus că riști, dacă tot pompezi algoritmul în tine, să crezi că ești cum ești, după aia ajungi la un show și nu râde nimeni. Cum s-a întâmplat prima oară? Și voiam să te întreb, cum te simți atunci când tu ai o glumă bună, bă, dar nu e publicul potrivit?
2: Păi, exemplu, sunt eu, te lași 5 ani de zile și după aia...
1: Și se mai întâmplă și acum să ai o glumă în care crezi și oamenii să nu reacționeze?
2: Da, dar acum, în primul rând, atunci când m-am apucat, o făceam, cred că, pentru ego. Voiam eu să-mi demonstrez că sunt amuzant și acum o fac de dragul artei. Și dacă nu merge și mi s-a părut mie amuzant, înseamnă că mai e de lucrat acolo. Adică ori n-au înțeles direcția pe care voiam eu să mă duc,
1: da,
2: ori poate n-am fost suficient de clar în poanta pe care am vrut să le-o dezvălui și e mai mult de muncă acolo.
1: Nu le explici, ci lucrez mai bine pentru data viitoare.
2: Absolutamente. Păi toate spectacolele de comedie la noi în țară și internațional sunt doar un cumul de foarte multe serii în care s-au încercat o grămadă de lume, variații. Da, adică tu când te duci la un show vezi poate iterația 30 din show ăla. Și vă sugerez să mergeți la Comedianții Mari, să-i vedeți la prima oară când încearcă un material nou.
1: Că e greu, da.
0: Se schimbă, da, schimbă. Pentru că am prins de 3 ori același material de la un stand-upper de la noi și s-a schimbat foarte mult.
1: Și te simți
0: de la
1: așa,
0: tonalitate până la finalitatea glumelor. Punch-urile au fost la fel, puțin diferite, schimbate. Și cred că contează, așa cum zice Beni, și publicul.
2: Publicul, nu știu, nu prea aș da eu vina adesea pe public. Nu, ei sunt de vină. Cumva ei sunt niște oameni random care s-au adunat acolo. Deci 90% de responsabilitate e la tine. Dacă n-a mers, nu e vina lor.
1: Dar nu îți vine să schimbi și prieteni în primul rând? Să zici, haideți, veni să râdeți și voi?
2: Nu.
1: Dar nu te ajută? Nu te hype-uiesc un pic așa? În primul rând!
0: Putem să fim noi prieteni.
2: Am prieteni și am aceiași prieteni de foarte mult timp și mie mi-era rușine să-i chem. Cumva mă simțeam așa prea expus în fața lor. Dar s-a dovedit că de fiecare dată când veneau, parcă mă simțeam mai relaxat după.
1: Ok.
2: Deci funcționează.
1: Dar acum când scrii ei în calcul corectitudinea politică, că ai spus că înainte aveai tente.
2: Păi atunci nu o luam în calcul, că nu știam ce e aia.
1: Okay.
2: Și acum cred că sunt eu ca persoană destul de corect politic cât să nu trebuiască să o iau în calcul când scriu.
1: Da.
2: Adică dacă n-aș zice ceva în viața reală, de ce aș zice-o pe scenă?
1: Ok, dar mai sunt glume de asta cu umor negru, de exemplu, la care râzi și te simți vinovat? Sau...
2: Sunt ok să le faci în privat, asta e părerea mea, okay. Dar nu știu, când te adresezi unui public mai mare, ar fi bine de...
1: Ca să fii mai atent.
2: Da, de ce ai vrea să faci chestia asta până la urmă? Că nu vrei să jignești pe nimeni.
1: Poate doar să atâți? Să...
2: Poți să atâți, dar după aceea să schimbi direcția. Poți să faci, aha, chestia asta.
1: Da.
2: E posibil.
0: Sunt curioasă dacă ai vreo glumă de care ești foarte mândru, mm-hmm, și care poate n-a prins atât de bine, sau poate vreun video.
2: Am multe videouri care îmi plac și zic, păi cred că ăsta ajunge la 6 milioane și după aia mă uit și a făcut 4.000. Și, nu de milioane, 4.000.
1: Și nu mai urci odată? Că există și varianta asta, mai urcă-l odată, că poate cine știe algoritmul te va binecuvânta.
2: Nu vreau să trag atât de mult ego. Adică dacă n-a mers, n-a mers. Ai, următoarea dată mai încercăm.
1: Da. Nu, am auzit teoria asta, nu știu dacă Ramona poate, așa, să ne confirme, că dacă aplaudezi un clip, s-ar putea doar algoritmul să te încurce să ajungă la oameni.
0: După aceea, dacă îl mai încarci, odată merge mai prost.
1: Da?
0: În principiu, da. Uh-huh. Asta e ce pot să spun din partea mea de part-time influencer.
1: Asta vor marile platforme să...
0: Bineînțeles.
2: Să spui, da.
0: Care este planul pentru tine acum? Că faci partea de umor, o faci foarte bine, faci și stand-up, dar ai și partea de matematică, programare, informatică, ceva ce noi nu înțelegem.
2: Da.
0: Pe ce-i vrea să te axezi mai mult? Adică, în primul și în primul rând, cum, Doamne iartă-mă, le împaci pe toate?
2: Doar puțin. Și locul de muncă și studioul sunt în aceeași cameră numit dormitor.
1: Creier. Okay.
2: Da, adică e green screen-ul, patul, biroul, sunt foarte multe lucruri, dar există un plan acum ca să le îmbin pe toate, care este live streaming-ul, care ar trebui să vină, okay, da, în premieră, anunțăm acum.
0: Deci vrei să faci bani.
1: Pe Twitch? Pe ce te duci?
2: Da, pe Twitch, cu videoclipuri pe YouTube și acolo o să îmbin atât umorul cât și programarea. Sună nașpa acum, dar e ceva, e un concept acolo.
1: Da? Ai ceva? Ai ceva să dai cuiva acum, să... O idee?
2: Nu știu cât vreau să dau, dar da, o să încerc.
0: Nu, lasă să nu
1: gingsui. Nu, o glumă. Doar dacă vrei, da, nu e nicio presiune.
2: Da. Am. Ideea e că am văzut în străinătate și nu cred că face nimeni la noi, aplicații amuzante. Noi am avut în Cluj niște show-uri PowerPoint comedy,
1: okay,
2: unde practic făceam PowerPoint cu glumițe, doar că eu m-am dus mai departe și am făcut și o aplicație și am inventat aplicația care nu există pe internet, numai la mine în calculator, Zodiacul Bărbătesc.
1: Ok?
2: Da.
0: O, Doamne!
2: Da, și cam asta ar fi nișa, adică pe fiecare live să fie câte o aplicație un pic atipică, poate un joc, poate ceva de genul
0: ăsta. Ce tare! Sună extraordinar, baftă multă, pare și multă muncă, deci...
1: Mai pe IT, pe corporație, mai e Popesco cu consultantul Cristi.
2: La dor, la dor. Da. E, nu știu.
0: Pare și urmează să-și facă tabără de maxing, Benny. Pe cuvânt, că are totul acolo în dormitor, se pregătește să facă și asta, și asta, și asta. Cumpărăm, ce să facem acum?
2: Da, nu, am maxat tot ce se putea maxa, efectiv.
0: Bun, unde pot să te vadă oamenii acum?
2: Instagram Vatavu Beniamin, TikTok, da, Vatavu Beniamin, în viitor Twitch Vatavu Beniamin, probabil.
0: Încă... Ce te inspira să alegi numele ăsta?
1: Ia că mă duc să rezerv.
2: Părinții mei, era Beniamin sau Ionuț și-au ales Beniamin, asta a fost.
1: Dar te cheamă și Ionuț în buletin?
2: Nu. Slavă cerului.
0: Chiar urma să-i spun că este nume de comunitate de pocăiți, că la noi la pocăiți era foarte mult Beniamin întâlnit. Da.
1: Este, da. Așa este, da, într-adevăr. Am crezut că ești, dar n-am vrut să te întreb, ca să nu fac o glumă incorrectă.
2: Am făcut eu toate glumele alea, vine dintr-o origine din asta, acum nu știu cât de 100% pocăi, dar o să vă sugerez și audienței să caute ce înseamnă Beniamin pe internet, poți să cauți.
1: Vrei să ne putem spune?
2: Poți să spun eu dacă vrei.
1: Ia spune.
0: Sigur, te ascultăm.
2: Îi dați voi ce tentă vreți. Așa? Beniamin, unul din înțelesuri este fiul al mâinii drepte. Deci au luat și
0: ne-am dus acolo.
1: Bravo. De asta alunecă bine glumele tale. Da, pe internet. Bravo.
0: Îți mulțumim foarte frumos că ne-ai vizitat. Te mai așteptăm cu mare drag în weekendul ăsta, deschidere de ceva, e reclamă sau poți să zici?
2: Pot să zic vineri. Așa? Seara la ora 22 la Comics Club.
0: La Comics Club te vedem. Bun, perfect. Da. Vineri seara. Hai că n-am treabă. Iau și bilet. Bine.
1: Mâine seara, adică.
0: Mâine seara.
1: Da. Mâine seara la Comics.
0: Îți mulțumim foarte frumos.
2: Mă bucur foarte mult că am fost aici. A fost o plăcere.
1: Mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
0: Baftă multă tot ceea ce faci și te mai așteptăm oricând cu drag, dragilor. Ne tracem și noi în doar câteva minuțele. Neața! Hit music all summer. Hit music. Radio Impuls. Go.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: from the top vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Impulse.
0: Let's go.
3: La Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Asta este sunetul care trimite 600 de euro în programul... 600?
4: 600 de euro, dar unde 6 mai intră 100 și ne întoarcem noi mâine dimineața de la 7 cu ei. Da, cu 700.
1: Mâine dimineață avem întâlnire în față pe avari de la ora 7. Da. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi, dar vedeți că mâine avem o surpriză pentru voi. Le zicem?
4: O surpriză mare. Avem un invitat special.
1: Avem un invitat special. Pe mine mă ia cu emoții.
4: Christmas in July mâine.
1: Mâine l-avem pe Paul.
4: Pe
1: dar
4: Paul.
1: Nu Paul al meu, ci pe celălalt Paul al meu, pe primul Paul al meu. Paul Strugiu, a.k.a. Fuego, vine mâine dimineață pe la 8 și un pic în studioul nostru. Și tot mâine avem și petrecere, dar pentru că Hânda este în concediu, ne facem noi de cap.
4: Ne facem de cap, facem un Nostalgia Hit Party mâine dimineață.
1: Exact, de-abia așteptăm.
4: Piese pe care le știm cu toții și care ne fac să dansăm de fiecare dată.
1: Bun, cam atât a fost din partea noastră. Vă lăsăm cu Andreea Remeța în 3 ceasuri bune și 600 de euro. Să ne reauzim de mâine cu bine, Doamne ajută. Hai!
4: Pupipa!
3: Get up, get up, get up, get up! Brigada de vreme!
5: Good morning!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe care riscau să piardă cota redusă de TVA va fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă sigură și evitarea contactului cu apa contaminată. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross country și ștafetă. Scandalul noii legi a salarizării continuă. După ce Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului, Federația Sanitas refuză să mai participe la discuțiile cu Ministerul Muncii și anunță că va ataca legea la Curtea Constituțională dacă aceasta va fi adoptată. De cealaltă parte, liderii din educație spun că orice dialog trebuie amânat până la instalarea unui guvern cu puteri depline. Între timp, partidele continuă negocierile și astăzi. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10

probabile în mare parte din țară. În prima parte a zilei, județul Tulcea va fi afectat de ploi torențiale și vijelii. După amiază și spre seară, ploile își vor face apariția mai ales în sudul și nordul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade la Miercurea Ciuc și 29 la Drobeta Turnu Severin. Se anunță 28 de grade la Timișoara și Constanța, 27 la Craiova, 25 la București și Cluj, iar la Brașov vor fi în jur de 23 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea Andreea Remețan.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

Dragilor, bună dimineața! Cele trei ceasuri bune încep acum la Radio Impuls. Andreea Remețan sunt eu cu voi și astăzi până la 13 fix, ca de obicei. Încercăm să dăm bani astăzi la concursul Te caută banii. Potul s-a îngrășat peste noapte și a ajuns la 600 de euro. Ce să zic?

Păi am pornit ziua cu super energie, cu două cafeluțe la bord. Inițial am vrut să-mi fac un sandwich, după care m-a luat lenea, iar acum regret că am venit fără pachetel la mine.

0: Bad Memories. Bună dimineața cu Radio Impuls.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Împreună acum, desigur, cu ajutorul vostru. Hai cu un bună dimineața la 0754222999. Hai chiar cu vocea acolo, dacă vrei să-ți auzi mesajul on air. Poți să ne spui cum ai început dimineața asta, cu dreptul sau cu stângul și, desigur, de ce. Eu vin cu muzică, pregătesc Fly Project, Mi Corazon și Disclosure, Help Me Lose My Mind.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform

0: 79 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
5: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

piesă care se potrivește perfect cu următorul subiect din categoria să auzi și să nu crezi, dar totuși se întâmplă în România. Râd, cred că de vreo jumătate de oră citind știrea asta. Ci că doi pensionari din Iași au fost reclamați că urmăresc cu binoclul de pe balconul hotelului femeile care stau la plajă într-o stațiune balneară. Bărbații în vârstă de 70 de ani au fost chemați de către conducerea hotelului la o discuție, da, și în apărarea lor, unul a spus că este operat la ochi, iar celălalt a zis că doar admiră arhitectura Iașiului, nici de cum goliciunea truptească. Polițiștii spun că nu vor face cercetări pe motiv că fapta reclamată nu este de natură penală. Doamne, doamne, cum era vorba aceea cu mare grădina Domnului? Păcat că unii sar gardul. Nici măcar nu o să ne dă

Ah, cât de bine sună piesa asta, Swim de la BTS. Apropo, cum ar fi să fim în acest moment la mare, la soare, să notăm, să ne relaxăm? Ar fi minunat, dar deocamdată suntem la muncă. Sunt sigură că foarte mulți dintre voi ar răspunde așa. Ei bine, dacă e caz,

0: Cursul te caută banii să intre ascultători în direct și să ne roage să mai difuzăm o dată sunetul misterios, dar ar trebui să știți, dragilor, că în momentul în care sunteți în direct și așteptăm răspunsul vostru, sunetul nu se mai poate difuza, motiv pentru care vă încurajez să rămâneți în continuare cu urechea on air, pentru că tot difuzăm acest sunet pe parcursul zilei și asta se întâmplă, de exemplu, chiar în acest moment. Hai, volumul mai tare și ne antrenăm urechea, pentru că eu chiar vreau să dau astăzi cei 600 de euro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cârnați matache măcelarul Oltenești, 300 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.
6: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs
7: și ascultă emisiunile tale preferate.
6: Ghicește sunetul misterios
7: și câștigă 100 de euro cel puțin.
6: La Radio Impuls.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

dragilor, că sunteți cu Radio Impuls în difuzoare și astăzi, 11 și 6 minute arată ceasul. Sunt foarte curioasă dacă lăsați bacșiș atunci când mergeți la terasă, la restaurant.

10, 15, 20%. Cam pe unde vă împârtiți cu aceste sume? Ca de obicei, răspunsurile le aștept la 0754 222 999. Dacă sunt mesaje vocale, cu atât

0: terase la mare în acest an. În primul rând din cauza faptului că prețurile au crescut, dar se pare și din cauza faptului că plata cu cardul le oferă varianta asta să sară peste acest pas. I-am întrebat și pe ascultătorii Radio Impuls ce fac ei, cum procedează. Iată, ne salută Julian din Spania. Hai, Julian! Ai pus pe mute, de ce nu te aud? Doamne! Zic ceva acolo, stați să-l dăm de la început, așa, Julian, acum.
1: Bună dimineața, vă sun din Spania, bună dimineața și în primul rând vă spun că aveți o emisiune foarte, foarte, foarte plăcută și vă ascult în fiecare zi. În legătură cu bacșișul, da, aș lăsa bacșiș dacă ar ști că se comparte între toți colegii. Uh-huh. Dar problema că în România le dai bacșiș la unul, dar nu se împarte între toți. Eu dacă aș fi după mine, dacă să se pună cum ar fi aici o chetă, să pună toți bacșișul, după aia, la sfârșit de zi, se împarte între toți. Dar problema e că nu se împarte între toți.
0: Interesant.
1: Ceau și numai bine! Ceau, ceau!
0: Ceau, Julian, mulțumim pentru cuvintele frumoase. Da, interesant punctul tău de vedere, dar întreb și eu ce se întâmplă atunci când unii lucrează mai mult decât ceilalți. Alții vorbesc mai frumos! E corect să se împartă bacșișul ăsta? O dăm în altele, vezi? Numai probleme! Noroc că muzica ne relaxează și ea nu alege. Avem Molly, Shake It To The Max, imediat Teddy Swim, Mr. Know It All și mai vedem noi ce în cele 3 ceasuri bune.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți

0: 79 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: Fire. The hits are fire.
6: My number one.

0: matinal. Și apropo, Ramona și Andrei n-au dat banii la Te caută banii, ceea ce înseamnă că poate îi dau eu în curând.
1: Brigada de vreme.
2: Am mâncat un pic cam mult aseară.
3: Nu pe deficit, că stai că n-am mai mâncat nesănătos de atât amar de vreme, că iau-te că am slăbit.
2: Păi cum poți mânca mult, poți mânca mult dacă ești pe deficit. Dar ieri nu cred că am fost.
3: Așa, și ce ai mâncat așa mult?
2: Un sandwich cu șnițel. Cum n-am fost?
3: Un sandwich între două felii de pâine sau ai pus șnițel
2: pe
3: felii de pâine?
2: Era sandwich cu șnițel cumpărat.
3: Aaa, de la cu brânză?
2: N-a fost cu brânză, a fost simplu cu un sos de maioneză și cu un ketchup dulce.
3: Și cu niște mai sos de nu știu care și cu mai nu știu câte tone de cartofi și cum e,
2: a? 100 și ceva de grame de cartofi.
3: A, atât.
2: Dar a fost ok-iuț. Adică, na, am fost un pic supărat la final.
3: De ce?
2: Pentru că scria exact că are 470 de grame și avea 408 grame.
3: Stai o secundă, tu să... cântărești mâncarea pe care ți-o cumperi?
2: Bineînțeles că o cântăresc, păi da, nu trebuie să știu.
3: Păi, Andrei, tu vorbești serios?
2: Bineînțeles,
3: adică în momentul în care te duci și cumperi ceva sau îți comanzi acasă ceva, scoți cântarul să vezi dacă te-au mințit?
2: Păi nu dacă m-au mințit, pentru că au și valorile nutriționale.
3: Da.
2: Și trebuie să știu cât mănânc. Aha. Ca să le calculez. Da. Și câteodată când mi se pare porția mică, nu e ok. Că marketez ceva, am lăsat.
3: Asta ai lăsat?
2: Da.
3: Și ce le-ai spus oamenilor ăla, că sunt hoți?
2: Că nu mi se pare corect.
3: Dă bă, alea 75 de grame înapoi.
2: Exact.
3: Incredibil, nu pot să cred. De la omul care v-a adus număratul capsulelor din cutia cu capsule de detergent, avem în această dimineață cântăritul mâncării.
2: În 8 din 10 cazuri erau mai puține.
3: Așa este,
2: deci
3: da.
2: Deci gluma e pe tine.
3: Corect, așa este, confirm lucrul acesta, pentru că într-o zi mi-a scris soția lui și mi-a trimis și o poză cu el în baie în timp ce număra capsulele de detergent. Ăștia suntem, hai, bună dimineața!
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Nu au miros, dar au greutate. 600 de euro ar putea cântări într-un mare fel în portofelul tău dacă te-ai înscris la Te caută banii. Cum, unde? Pe radioimpuls.ro. Acolo s-a înscris Cezara din Giroc, care e în direct în acest moment. Salut, Cezara, neața.
2: Neața, salut.
1: Ce faci la ora asta?
2: Uite acasă cu fetița mea.
1: Ah, ce frumos. Cezara, 600 de euro. Cum ar fi să pui mâna pe ei?
2: Ar fi?
1: Ar fi într-un mare fel, nu-i așa? Da. Te ascultăm. Ce crezi tu că produce acest sunet misterios pe care îl difuzăm deja de câteva zile bune la Radio Impuls? Cezara? Ești cu noi? Cezara? Cezara s-a emoționat. A fost un test scris, din păcate un test căzut, dar poate Marilena are un răspuns corect pentru noi. Marilena, ești la shopping?
3: Nu, eu la muncă.
1: Ghicesc eu ce muncești după sunetul pe care tocmai l-am auzit?
3: La doi pași.
1: Sau poate la 3, sau poate la 4.
3: Sau la 4.
1: Absolut genial, Marilena. Hai, poate îți facem rost de buget de cumpărături.
3: Nu știu, dar nu știu sunetul. Mi-l poți spune? Că nu m-am uitat la Impuls zilele astea.
1: Nu te-ai uitat la Impuls? Măcar nu. Să fii ascultat Impuls?
3: Nu, deloc.
1: Păi ce ai păzit, Marilena?
3: Mersul cailor tropăit, nu știu, ceva de genul.
1: Mersul cailor tropăit? Da, a fost un răspuns care s-a mai dat, dar din păcate răspunsul a fost incorrect. Marilena, nu mai putem să difuzăm sunetul misterios. Merge așa la ghici?
3: Da, merg așa la ghici.
1: Hai, zi-mi ceva. Orice.
3: Foi de la o copertă?
1: Foi de la o copertă care fac ce?
3: Bum, bum, bum.
1: Care... Deci foi de la o copertă care fac bum, bum, bau. Ăsta a fost răspunsul.
0: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Marilena, îți mulțumesc. A fost un deliciu acest dialog cu tine. Îți mulțumim că ne asculti.
3: Noi.
1: Îmi promis că după ce închizi și termin serviciul, o să pornești radioul pe Radio Impuls ca să prinzi măcar o mică parte din emisiunea mea.
3: Ok.
1: Mulțumesc, te pup, dragilor! 600 de euro în continuare la Te caută banii! Mult noroc tuturor și nu uitați, înscrierile se pot face pe radioimpuls.ro.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
8: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
9: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sun. Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
9: Here we go.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

cum e să-ți uiți portofelul în avion cu toate documentele prețioase, iar acesta să nu fie găsit de angajații de la curățenie. Ei bine, treaba asta i s-a întâmplat unui bărbat, da, italianul și-a uitat portofelul într-un avion din Bari și a fost nevoit să zboare

că nu, nu-i nimic, aducem noi super hituri în continuare ca să ne relaxăm, da, da, da. Până una alta vă spun că Franța devine prima țară din UE care interzice

0: sănătății mentale adolescenților. Măsuri asemănătoare sunt analizate și în Spania, Italia, Grecia sau Germania, iar în România se pare că există un proiect de lege, dar mai sunt mulți pași legali de urmat.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este Radio Impuls.

0: dragilor, vestea bună este că am rezistat împreună și că mâine e vineri. Abia aștept să ne bucurăm de ziua asta și să începem să facem planul pentru weekend. Până una alta, vă las cu Grig în Hit Siesta și cu 600 de euro la Te Caută Banii.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Peți, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vacanță în doi, la munte
3: sau la boi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent pentru rufe Dispax, colorate sau albe, 4 litri, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9 lei și 65 de bani pe litru. Dubaiul își promovează turismul cu o idee inedită. Locuitorii Emiratului vor primi beneficii de peste 700 de euro dacă își conving prietenii sau rudele din străinătate să vină în vizită până la sfârșitul lui octombrie. Recompensele includ reduceri la hoteluri și restaurante, bilete la atracții turistice și alte oferte speciale. O medie mai mare nu garantează întotdeauna un loc la liceul dorit. Un elev cu media aproape 9 a rămas nerepartizat după prima etapă a admiterii, alături de alți 125 de candidați. Ministerul Educației spune că astfel de situații apar atunci când sunt trecute prea puține opțiuni sau sunt alese doar licee cu medii foarte mari. De astăzi începe depunerea dosarelor pentru confirmarea locurilor, iar candidații nerepartizați vor

Acestea includ tractare, intervenții în caz de defecțiuni, mașină la schimb și, în unele cazuri, consultații medicale online. Invazia de lăcuste din Bulgaria pune autoritățile în alertă.

tratamente pentru limitarea răspândirii. Deocamdată nu există un pericol pentru România. Levski Sofia a învins-o pe Universitatea Craiova cu 1-0 în prima manșă a turului 2 preliminar din Liga Campionilor. Unicul gol a fost marcat de Dimitrov, fost jucător la CFR Cluj. Returul este programat pe 29 iulie la Craiova. În această seară, CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB dispută meciuri importante în prima manșă a celui de-al doilea tur preliminar în Conference League. Primăria București anunță că insolvența STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport. Prin această procedură, societatea recunoaște că nu își mai poate plăti datoriile și solicită protecție legală. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

soaret, uite, aș avea nevoie de mai mult soare. Ieri, efectiv, mi-a fost foarte, foarte frig. Doamne, ce frig a fost ieri în București. Ce ploaie am avut. Ce seară de toamnă în care eu am ieșit în tricou și mi-am dat seama că mai bine îmi luam ceva, nu știu, o geacă.

județe, inclusiv București, astăzi și mâine se întâmplă. Așadar, ce avem? 40 de litri de apă pe metru pătrat. Acum am lămurit și eu ce înseamnă 40 de litri de apă pe metru pătrat, adică o grămadă, da? Astăzi până la ora 21, cod galben în județele Timiș, Arabi-Horsăla, Satul Mare, Maramureș, Dâmbovița și Prahova. Foarte drăguț. Uite, în Dâmbovița și Prahova, cică o să fie chiar nasol, deci aveți mare grijă dacă sunteți acolo. Mâine la fel. Mâine până la ora 21 avem iarăși furtuni, furtunile astea de vară, de care, sincer, pe cuvântul meu, deci m-am săturat. Până la ora 21 se întâmplă în Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamțul, Ceava, Bistrița, Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna. Stați că n-am terminat, da? Ca să știți mâine pe unde voi apăsați vântul. Brașov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Ilfov și municipiul București. Hai să aveți o vară frumoasă, da? Cred că cei care au decis să-și facă vacanța vara asta lui 2026 în România au zis, băi, în vara lui 2026

0: Daily by Florian Roz vine cu Holy Moly, o piesă nouă, Atâtea inime, în hit siesta.
1: Yeah! Summer is here!
2: Let's go!
3: Radio Impuls!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele tortilla chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

uneori la agențiile astea de ale curierilor de mâncare, că îi mai văd prin trafic așa, pe biciclete, pe motociclete, și zic: voi, cu siguranță în geanta aia mai e ceva care mișcă. Adică arată... Deci nu, nu vreau să comentez. Hai, poftă bună să aveți. Și poftă la muzică. Normal, vin cu Heaven, Caitlin Aragon, I Run, dar am și Back in Time-ul orei. Biugi Mafia, o piesă din 2002. Cine e cu noi? Se aude imediat.

Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii! Nu te poți abține! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM! I'm ready to turn it up!

Bine te-am găsit la știri! Au fost din nou emoții pentru mii de absolvenți de gimnaziu. Ieri au fost afișate rezultatele admiterii la liceu, iar astăzi începe depunerea dosarelor pentru confirmarea locului. Peste 62% dintre candidați au fost admiși la prima opțiune. În topul celor mai căutate licee rămân colegiile din București, care ocupă primele 9 locuri în clasament. Pe locul 10 se află colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța. Un primar din Ialomița s-a dat în judecată chiar pe el. Edilul comunei Grindu cere în instanță majorarea salariului, susținând că indemnizația nu a fost actualizată conform legii. El spune că demersul îi vizează și pe angajații primăriei, însă juriștii susțin că dacă va câștiga procesul, decizia i s-ar aplica doar lui. Pregătiți-vă pentru un spectacol pe cer. Pe 2 august 2027 va avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului. În unele zone din sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu, întunericul din timpul zilei va dura până la 6 minute și 23 de secunde. Fenomenul va putea fi observat parțial și în România. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre români spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în două zgări improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Primăria București anunță miercuri că insolvența STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport. Dimpotrivă, presupune luarea unor măsuri care să asigure continuitatea. Prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 600 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

vezi, așa, vârstă, vorba aia, am descoperit că îmi place foarte mult cea cu vanilie. Deci eu, efectiv, sunt de la casă care s-a trecut de pe ciocolată pe vanilie și nu vorbesc doar în cazul înghețatei, ci, bă, în general. Mai avem și Ziua Mondială a Bunicilor, să-i sărbătăm.

0: revin în hit fiesta.
1: It's my favorite time of year.
2: It's summer. Let's go. Pick it up.
3: Face Cream Radio. Radio Impuls.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in one.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
9: Only the hits you love.

0: în concursul
1: Miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Avem Te caută banii, fiindcă avem bani pentru tine la Radio Impuls. Sunetul norocos al zilei, al săptămânilor, este puncte, aici trebuie să completezi tu. Și văd că sunteți foarte, foarte mulți oameni înscriși pe www.radioimpuls.ro. Și calculatorul a decis, am extras doi ascultători pe care îi luăm acum la întrebări. În primul rând îl întreb pe Codruț ce face. Cum ești, Codruț?
2: Uite, puțin de la muncă, acum sunt într-o mică pauză. Aha. Bună ziua, în primul rând, mă scuzați.
0: Te salut, Codruț, te salut.
2: Și nu credeam că o să mă sunați vreodată.
0: Da, fii atent, pe linia cealaltă avem pe Daniela. Daniela, bună. Mă auzi? Hai să vedem, Daniela, mă auzi? Daniela este, nu?
3: Nu, Cristina.
0: Așa, măi, Cristina, deci, știi, am sunat la oameni. Încât, iartă-mă, Cristina, de Paște un miel, da?
3: Da,
0: Cristina și Codru sunt alături de noi. Vreau să vorbiți un pic între voi, să vă salutați, să vă întrebați ce faceți, de unde ești?
2: Hai. Bună, sunt din Constanța.
0: Hai.
3: Crevedia.
0: Hai, zi. Din Crevedia Dâmbovița, da?
3: Da?
0: Okay. Bun, hai, am făcut cunoștință și între voi, fiindcă așa zice convenția, să intrăm cu doi ascultători. Și o să începem cu Codruț, că pe el l-am sunat primul, da? Deci okay. Nu este nicio problemă, da? Hai să mergem. Codruț!
2: Da.
0: Codruț din
2: Constanța. Nu știu dacă a mai fost acest răspuns, dar eu cred că
0: așa,
2: vine de la...
0: Așa, uite-l mă ce repede mă ia. Așa, Codruț, zi, bagă că-mi place.
2: Deci, iau mai rar?
0: Nu, hai, zi.
2: Cum îi spun, eu cred că vine sunetul de la atunci când sufli ceva, nu știu, sunetul gurii, când sufli praful de pe ceva sau ceva scurt, așa... Așa cred eu. Nu știu dacă e sau nu. Eu așa mi se pare.
0: Normal că nu știi, că nici eu nu știu. Deci este okay. Sunetul când sufli ceva, da? Când sufli praf. Da. La Constanța e mult praf din cauza nisipului, apropo.
2: E toată țara praf, nu e problemă.
0: Deci toată țara, da? Hai să vedem dacă praful îi aduce lui Codruț 600 de euro. 600 de euro, ce de bani s-au strâns. Constanța e scumpă, cred.
2: Da.
1: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Următoarea încercare, Codruț, pentru tine poate fi câștigătoare, da? Adică o să mă întorc la tine, rămâi înscris în concurs, nu se știe niciodată când iarăși calculatorul încăpățânat fiind te va selecta.
2: Sigur.
0: Îl pupăm pe Codruț, ne întoarcem la... Hai să vedem dacă știe numele Cristina sau Daniela, ia zi.
3: Cristina.
0: Măi, Cristina, tu ai zis că ești din Crevedia Dâmbovița?
3: Da.
0: Crevedia Dâmbovița este unde sunt puii de Crevedia?
3: Da, exact.
0: Ok. Atunci cu tine trebuie să mă pun bine dacă vreau niște, nu știu, carne de pui sau ouă.
3: Da.
0: Da?
3: Nu lucrez, da.
0: Nu contează, ești de prin zonă, trebuie să știi pe cineva. Hai
3: da,
0: să
3: sigur,
0: vedem.
3: Rezolvăm.
0: Hai să vedem. Cu emoții, da? Sau fără? De fapt, fără emoții, n-ai de ce să ai emoții. Ce crezi că reprezintă sunetul misterios al săptămânii deja?
3: Răspunsul meu ar fi, e sunetul ca atunci când torn cafea într-o ceșcuță.
0: Atunci când torni cafea într-o ceșcuță, mamă, ce interesant, deci torni cafea într-o ceșcuță. Încerc să-mi imaginez cum sună cafea într-o ceșcuță. Ai băut cafea azi?
3: Da.
0: Câte?
3: Două
0: cafele, da?
3: Da.
0: Hai să vedem dacă 600 de euro îți cumpără încă 600 de cafele. Să vedem dacă răspunsul tău e corect.

0: Și de Paște trebuie să-ți dau 1000, ok?
1: Bine.
0: Da. Mulțumim foarte mult, rămâi și tu înscris în concurs. Cine știe când ne mai auzim iarăși din nou în direct. Nu uita până atunci să fii atentă și să fiți cu toții atenți la sunetul misterios care se aude.

0: aduse de Caterina Boariu. Noi ne reauzim imediat după înhiția asta. Radio Impuls.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 325 de grame la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Scandalul noii legi a salarizării continuă. După ce Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului, Federația Sanitas refuză să mai participe la discuțiile cu Ministerul Muncii și anunță că va ataca legea la Curtea Constituțională dacă aceasta va fi adoptată. De cealaltă parte, liderii din educație spun că orice dialog trebuie amânat până la instalarea unui guvern cu puteri depline. Între timp, partidele continuă negocierile și astăzi. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online. Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă sigură și evitarea contactului cu apa contaminată. La desert, românii nu prea se lasă influențați de trenduri. Cremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Primăria București anunță miercuri că insolvența STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport. Dimpotrivă, presupune luarea unor măsuri care să asigure continuitatea. Prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu își mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

13 grade Celsius. 13 grade, vă dați seama? Doamne Dumnezeule, zici că faci baie nici nu știu unde, în Suedia. A fost un fenomen cică natural, dar, băi, am trecut de jumătatea verii. Cum să fie 13 grade apa mării? Uite că...

o asociere între consumul de cafea și un risc mai redus de insuficiență cardiacă, accident vascular cerebral și te ajută în ceea ce privește hipertensiunea, dacă vă vine să credeți, în sensul în care te antrenează puțin pentru momentele când îți crește tensiunea. S-a stabilit și care este numărul ideal, în sensul de numărul maxim de cafele pe zi pe care poți să-l bei. E o limită, da? Considerată sigură pentru majoritatea adulților. Și dacă mai devreme mă gândeam

0: cafea pe care le ținem și le avem cu noi. Nu, nu, nu. Ceașcă de cafea, da? Și fără foarte multă zahăr și frișcă sau alte chestii care îngrașă și vei fi, nu știu, sănătos tun. Sau mă rog, sănătos tun. Doamne ajută să fim sănătoși, dar vei fi ceva mai bine. Măcar un pic mai energizat, dacă nu neapărat mai sănătos. Hai la Jennifer Lopez și David Guetta, asta ne face bine de fiecare dată. Muzica Save Me Tonight, am și Irina Rimes, există în câteva minute. Aici în hit-ul ăsta.
1: Radio Impuls. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 de mililitri cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

face de bine în oglindă. E, nu e numai asta. Hai să fim serioși. Nu ne place cum ne oglindim în ochii celorlalți, dar este bine pentru sănătate, asta e cel mai important. Aici nu ne

0: calci pe inimă și mănânci un sandwich cu șnițel. Ascultăm și noi chiar acum ce s-a auzit la prima oră în matinal, aici la Radio Impuls.
1: Frigata de vreme.
0: Am mâncat un pic cam mult aseară.
2: Nu rămâi pe deficit, că stai că n-am mai mâncat nesănătos de atâta mari de vreme, că iau-te că am slăbit.
0: Păi cum poți mânca mult, poți mânca mult dacă ești pe deficit. Dar ieri nu cred că am fost.
2: Așa, și ce ai mâncat așa mult?
0: Un sandwich cu șnițel. Cum n-am fost?
2: Un sandwich între două felii de pâine sau ai pus șnițel pe
0: felii de pâine? Era sandwich cu șnițel cumpărat.
2: De la cu brânză?
0: N-a fost cu brânză, a fost simplu cu un sos de maioneză și cu un ketchup dulce.
2: Și cu niște mai sos de nu știu care și cu mai nu știu câte tone de cartofi și cum e, a?
0: 100 și ceva de grame de cartofi.
2: Atât.
0: Dar a fost ok-iuț. Adică am fost un pic supărat la final.
2: De ce?
0: Pentru că scria exact că are 470 de grame și avea 408 grame.
2: Stai o secundă, tu să... cântărești mâncarea pe care ți-o cumperi?
0: Bineînțeles că o cântăresc, păi da, nu trebuie să știu.
2: Păi Andrei, tu vorbești serios?
0: Bineînțeles,
2: adică în momentul în care te duci și comanzi, te duci și cumperi ceva sau îți comanzi acasă ceva, scoți cântarul să vezi dacă te-au mințit?
0: Păi nu dacă m-au mințit, pentru că au și valorile nutriționale.
2: Da.
0: Și trebuie să știu cât mănânc ca să le calculez. Da. Și câteodată când mi se pare porția mică, nu e ok că marketez ceva. Am lăsat.
2: Asta ai lăsat?
0: Da.
2: Și ce le-ai spus oamenilor ăla, că sunt hoți?
0: Că nu mi se pare corect.
2: Dă bă, alea 75 de grame înapoi.
0: Exact.
2: Incredibil, nu pot să cred. De la omul care v-a adus număratul capsulelor din cutia cu capsule de detergent, avem în această dimineață cântăritul mâncării.
0: În 8 din 10 cazuri erau mai puține.
2: Așa este,
0: deci
2: da.
0: Deci gluma e pe tine.
2: Corect, așa este, confirm lucrul acesta, pentru că într-o zi mi-a scris soția lui și mi-a trimis o poză cu el în baie în timp ce număra capsulele de detergent. Ăștia suntem, hai bună dimineața! Da.
1: Ascultă-i și mâine dimineață

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

Bine te-am găsit la știri. Au fost din nou emoții pentru mii de absolvenții de gimnaziu. Ieri au fost afișate rezultatele admiterii la liceu, iar astăzi începe depunerea dosarelor pentru confirmarea locului. Peste 62% dintre candidați au fost admiși la prima opțiune. În topul celor mai căutate licee rămân colegiile din București, care ocupă primele 9 locuri în clasament. Pe locul 10 se află Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța. Un primar din Ialomița s-a dat în judecată chiar pe el. Edilul comunei Grindu cere în instanță majorarea salariului, susținând că indemnizația nu i-a fost actualizată conform legii. El spune că demersul îi vizează și pe angajații primăriei, însă juriștii susțin că dacă va câștiga procesul, decizia i s-ar aplica doar lui. Pregătiți-vă pentru un spectacol pe cer. Pe 2 august 2027 va avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului. În unele zone din sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu, întunericul din timpul zilei va dura până la 6 minute și 23 de secunde. Fenomenul va putea fi observat parțial și în România. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre români spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în două zgări improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Primăria București anunță miercuri că insolvența STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport. Dimpotrivă, presupune luarea unor măsuri care să asigure continuitatea. Prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu își mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Promohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,5 litri, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9 lei și 65 de bani pe litru. Dubaiul își promovează turismul cu o idee inedită. Locuitorii Emiratului vor primi beneficii de peste 700 de euro dacă își conving prietenii sau rudele din străinătate să vină în vizită până la sfârșitul lui octombrie. Recompensele includ reduceri la hoteluri și restaurante, bilete la atracții turistice și alte oferte speciale. O medie mai mare nu garantează întotdeauna un loc la liceul dorit. Un elev cu media aproape 9 a rămas nerepartizat după prima etapă a admiterii, alături de alți 125 de candidați. Ministerul Educației spune că astfel de situații apar atunci când sunt trecute prea puține opțiuni sau sunt alese doar licee cu medii foarte mari. De astăzi începe depunerea dosarelor pentru confirmarea locurilor, iar candidații nerepartizați vor putea participa la etapa a doua din luna august. O pană de cauciuc sau o baterie descărcată îți pot strica vacanța, dar există o soluție. Tot mai mulți șoferi aleg abonamente de asistență rutieră care pornesc de la aproximativ 100 de lei pentru 15 zile. Acestea includ tractare, intervenții în caz de defecțiuni, mașină la schimb și, în unele cazuri, consultații medicale online. Invazia de lăcuste din Bulgaria pune autoritățile în alertă. Roiul

tratamente pentru limitarea răspândirii. Deocamdată nu există un pericol pentru România. Levski Sofia a învins-o pe Universitatea Craiova cu 1-0 în prima manșă a turului 2 preliminar.

această seară, CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB dispută meciuri importante în prima manșă a celui de-al doilea tur preliminar în Conference League. Primăria București anunță că insolvența STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport. Prin această procedură, societatea recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile și solicită protecție legală. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei de bani. Kaufland.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, Rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și paste de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
14: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
15: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo piept de pui 26 de lei 29 kilogramul și Aqua Carpatica apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nu staca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

Bine te-am găsit la știri. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Scandalul noii legi a salarizării continuă. După ce Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului, Federația Sanitas refuză să mai participe la discuțiile cu Ministerul Muncii și anunță că va ataca legea la Curtea Constituțională dacă aceasta va fi adoptată. De cealaltă parte, liderii din educație spun că orice dialog trebuie amânat până la instalarea unui guvern cu puteri depline. Între timp, partidele continuă negocierile și astăzi. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online. Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă sigură și evitarea contactului cu apa contaminată. La desert, românii nu prea se lasă influențați de trenduri. Kremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Primăria București anunță miercuri că insolvența STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport. Dimpotrivă, presupune luarea unor măsuri care să asigure continuitatea. Prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu își mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Steven in the mix.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele tortilla chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 lei pe litru. Dubaiul își promovează turismul cu o idee inedită. Locuitorii Emiratului vor primi beneficii de peste 700 de euro dacă își conving prietenii sau rudele din străinătate să vină în vizită până la sfârșitul lui octombrie. Recompensele includ reduceri la hoteluri și restaurante, bilete la atracții turistice și alte oferte speciale. O medie mai mare nu garantează întotdeauna un loc la liceul dorit. Un elev cu media aproape 9 a rămas nerepartizat după prima etapă a admiterii, alături de alți 125 de candidați. Ministerul Educației spune că astfel de situații apar atunci când sunt trecute prea puține opțiuni sau sunt alese doar licee cu medii foarte mari. De astăzi începe depunerea dosarelor pentru confirmarea locurilor, iar candidații nerepartizați vor putea participa la etapa a doua din luna august.

zile. Acestea includ tractare, intervenții în caz de defecțiuni, mașină la schimb și, în unele cazuri, consultații medicale online. Invazia de lăcuste din Bulgaria pune autoritățile în alertă. Roi

tratamente pentru limitarea răspândirii. Deocamdată nu există un pericol pentru România. Levski Sofia a învins-o pe Universitatea Craiova cu 1-0 în prima manșă a turului 2.

această seară, CFR Cluj, Universitatea Cluj și FCSB dispută meciuri importante în prima manșă a celui de-al doilea tur preliminar în Conference League. Primăria București anunță că insolvența STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport. Prin această procedură, societatea recunoaște că nu își mai poate plăti datoriile și solicită protecție legală. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Au fost din nou emoții pentru mii de absolvenții de gimnaziu. Ieri au fost afișate rezultatele admiterii la liceu, iar astăzi începe depunerea dosarelor pentru confirmarea locului. Peste 62% dintre candidați au fost admiși la prima opțiune. În topul celor mai căutate licee rămân colegiile din București, care ocupă primele 9 locuri în clasament. Pe locul 10 se află Colegiul Mircea cel Bătrân din Constanța. Un primar din Ialomița s-a dat în judecată chiar pe el. Edilul comunei Grindu cere în instanță majorarea salariului, susținând că indemnizația nu i-a fost actualizată conform legii. El spune că demersul îi vizează și pe angajații primăriei, însă juriștii susțin că dacă va câștiga procesul, decizia i s-ar aplica doar lui. Pregătiți-vă pentru un spectacol pe cer. Pe 2 august 2027 va avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului. În unele zone din sudul Europei, nordul Africii și Orientul Mijlociu, întunericul din timpul zilei va dura până la 6 minute și 23 de secunde. Fenomenul va putea fi observat parțial și în România. Alimentarea mașinii ar putea costa și mai mult în perioada următoare. România este deja pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, iar prețurile ar putea crește din nou în august. Piața este afectată acum și de întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan, unul dintre principalii furnizori ai României. Estimările arată că de luna viitoare motorina ar putea depăși 10 lei pe litru. În prezent, prețul mediu al motorinei este de aproximativ 9,65 de lei litrul. O plimbare face bine nu doar corpului, ci și minții. Un studiu arată că mulți români asociază mersul pe jos doar cu slăbitul, deși acesta ajută și la reducerea stresului și echilibrului emoțional. Totuși, doar 12% dintre români spun că merg în drumeții, iar cei care o fac declară că au o stare de bine și o calitate mai bună a vieții. Pare un scenariu de film, dar s-a întâmplat în realitate. O pisică a fost prinsă încercând să ducă droguri într-o închisoare din Rusia. Substanțele erau ascunse în două zgări improvizate și urmau să ajungă la deținuți. Felina a scăpat nevătămată, iar autoritățile investighează cazul. Primăria București anunță miercuri că insolvența STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport. Dimpotrivă, presupune luarea unor măsuri care să asigure continuitatea. Prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Guvernul vine cu o soluție pentru românii afectați de atacul cibernetic de la Cadastru. Termenul pentru cumpărătorii de locuințe noi care riscau să piardă cota redusă de TVA ar fi prelungit până pe 31 august. Măsura îi vizează pe cei care nu și-au putut finaliza tranzacțiile din cauza blocajului sistemelor informatice. Cheile Grădiștei devin zilele acestea capitala europeană a ciclismului. România găzduiește în premieră campionatul european de mountain bike pentru tineret, competiție la care participă peste 750 de sportivi cu vârste între 13 și 16 ani din întreaga Europa. Întrecerile se desfășoară până pe 26 iulie și includ probe de cross-country și ștafetă. Scandalul noii legi a salarizării continuă. După ce Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului, Federația Sanitas refuză să mai participe la discuțiile cu Ministerul Muncii și anunță că va ataca legea la Curtea Constituțională dacă aceasta va fi adoptată. De cealaltă parte, liderii din educație spun că orice dialog trebuie amânat până la instalarea unui guvern cu puteri depline. Între timp, partidele continuă negocierile și astăzi. Ai grijă ce postezi pe internet. Specialiștii spun că postările mai vechi îți pot afecta șansele de angajare. 7 din 10 angajatori verifică profilurile candidaților, iar peste jumătate au renunțat la un candidat după ce i-au analizat activitatea online. Și nu este vorba doar despre fotografii controversate. Contează și modul în care te exprimi, dar mai ales ce și cum comentezi. După inundații, riscurile pentru sănătate rămân ridicate. Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică măsuri speciale în zonele afectate. Monitorizarea apei potabile, dezinfectarea fântânilor și asigurarea accesului la medicamente și asistență medicală. Autoritățile recomandă consumul exclusiv de apă sigură și evitarea contactului cu apa contaminată. La desert, românii nu prea se lasă influențați de trenduri. Kremșnitul rămâne liderul vânzărilor în cofetării la mică distanță de prăjitura șoricel. În topul preferințelor mai intră Bueno, Profiterol, Biscotto și Indiana. Sondajul a fost realizat în 18 cofetării din 5 județe și arată că deserturile clasice rămân în continuare preferatele românilor. Primăria București anunță miercuri că insolvența STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de mijloace de transport. Dimpotrivă, presupune luarea unor măsuri care să asigure continuitatea. Prin procedura de insolvență, STB recunoaște că nu-și mai poate plăti datoriile către creditori și solicită protecție legală. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.